Tjej Kristli Kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 1541 2333 6666. Tack för det stålen.

Это чей? Чей? Tystlet kring gårdsp. Vid høydast.

0: vidste ikke, og han mener også selv, han visste ikke om han var uligan, eller låt han vel ligan.
1: Ja, og det må jeg sige, det var det aldrig.
0: Nej.
1: Ja, det her er nemlig en, det her er størst spørgsmålstænk til mig, som jeg var aldrig sjovt, hvor jeg prøver at definere det.
0: Nej.
1: Så oplevelsen var bare så helt andet standard, at jeg fyldte mig i alt løbe. Og sjovt mig har været, som man siger, som den borste ved til sonen min. Ved løknelsen, som man siger, så. Som får heimene fra, og ja, spilte sitt løvbost, som man sier, og gjerne avrykselige levna, ja. Så hever hatt det her fyllt meg allega av allantin.
0: Ja.
1: Og lukka som hjalp meg å finne vegin heimat.
0: Nettopp.
1: Ja. Og det hever jeg haft, og det hever haft en åring. Og jeg trygg med noen eisne at alle på, som man sier, og han med salarlige. Jeg vil nok være størst av det samme.
0: Ja.
1: Det råkner vi.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, det råkner vi. Jeg er myskens makter. Jeg vil ikke vilje at jeg skulle komme og greie fra oss.
0: Nei. Nei, nettopp.
1: Ja.
0: Det er sannhet, ja.
1: Jeg så så gje på det.
0: Ja. Men så veveren heimatter, som du sier, han ble lenker og knorsotter.
1: Fyrst var det veveren borste fra det heila, som han sier, og det vi så kjelt for i natten, at som den borste ved sønnen, som han sier, som jeg finner ikke alt, og får heimene fra, og at det alt borste, og en eller annen kom nær til, som han sier, men han sier at middelsvinn, og langt etter jeg møtte seg og drev noen. Da man er opplivet slukt, og vi er jøgnet slukt, altså. Det er det, altså, ja, om jeg så er kommet hjem og har opplevet det store nøy. Så lukket jeg som, fem man hoved å fortelle.
0: Ja.
1: Fra, som man sier, munnen var, det er svart og kvitt. Jag som misker det.
0: Ja,
1: det är väldigt, det är helt fantastiskt. Den moner som är.
0: Ja, du, jag vet nästan till att du sagt näck för Jörgen Löf att du har lett näckra imiska stäger.
1: Ja.
0: Efter Sverige.
1: Ja, jag har just näckra av att ja, vad ska man säga? Filosofiska skrifter och religioner och allt. Jag kan allt, som man säger, äckliga gödla. Fyrlöga som jag finner av kvät är kvät. Jag var vilstor. Var det jag vilstor, alltså. Vad den här lärdomen lyckas som... Alltså Jesus Kristus som jag visste om. Och god och nöjna och frien. Jag sa det för människan.
0: Ja.
1: Men jeg nådde det ikke, jeg rakte det ikke. Jeg ville så gjerne åknast det, men jeg fikk svedret det. Så jeg var totalt forvirret av hjelpesles. Og jeg leide. Altså, men det var noe som er lukket land. Og jeg var, pur ærlig, jeg var sint misunnelig. Jeg så ikke disse glede menneskene, som man sier, som ginker, og som hadde den frien, og som sunk og av glede, og man så hvordan det trivest, med meg selv, mistreist. Og det var jo, jeg var veldig. Men her var det anker i midten, her i havn, altså, som, det var en ekve, som så det. Og Randi og Jotman, men vil han ha vært det? Svenning var en av fyrir, eller flere fyrir, etter meg. Og så er han et Morstan. Morstan Johansson.
0: Ja.
1: Han ble det kommet av bilen og få han gjort den, sa han ikke. Han var en jæsne. Faktisk er jeg hjemme vi i Ebneseramte, og jeg må si at det er at eller akkurat här blev akkurat så Ja. Men det tog länge att vi. Mm-hmm. Arne Vax och Arne. Det var allt en flöt i skilt i Antio. Jag vill inte skilja. Men det var så snedigt vi tog. Alltså det var... Ja. Jag vet inte det. Att han har. Nu tog jag så gärna. Alltså tar jag i bakten och knä. Och i mig av mig och säger som det är. Är det hej unga möjliga att skilja. Ja. Då hände det här att det blev åbenbara för mig. Alltså allt det som jag strävas efter, det kunde jag inte uppnå. Men då är jag övergav mig och bär, så blev det serverat.
0: Ja.
1: Till tamoner.
0: Ja, särskilt, ja.
1: Ja. Så bär jag tagit mat ur oss.
0: Nettopp, ja. Ja.
1: Så jag skriften där blev tar upp med oss. Och Baxter, han fick lov.
0: Ja.
1: Åren fick lov.
0: Ja.
1: Så han säger, nu är det inte bara det. Så nu är det inte bara sättningar och hypoteser och ett och annat som han säger. Nu är det verklighet och livet.
0: Ja.
1: Och det var det som jag hade inte fattat.
0: Ja.
1: Och hej i kresar om den omvete här. Och det var... Alltså det var också... Jag kan inte kalla det annan uppenbering. Det är det. Jag bara kan säga ganska... Jag bara kan göra sig själv en skilt när jag manglar skil. Och det var inte det jag gjort.
0: Nej. Det är inte snäck.
1: Nej.
0: Och?
1: Nej, det är det. Så jag tycker... Ja. Så upplevelse.
0: Ja. Så inte fyllt du faktiskt uppgav.
1: Ja.
0: Ja. Kapitulerar jag, eller kan man ska säga.
1: Faktiskt, ja.
0: Ja.
1: Kapitulerar jag. Och jag säger akkurat, jag får till god i bön och säger som är. Att jag gav upp. Jag har ju en gammal övlek.
0: Ja.
1: Jag skilte det inte. Och så säger jag som är att... Nu må det være som det er. Vi kom til tøyen. Og jeg er oppgivet. Jeg klarer meg ikke. Jeg klarer meg ikke. Nå må jeg stekke iver. Til Georgia.
0: Ja.
1: Det var utroligt. Men jeg var i Jørgen som jeg var, så jeg var i Draksvidla. Jeg var hanover og i Uslandet til Vidjer. Men det var silverbrillor som man säger, 25 år hade vi varit gift. Vi måste inte bli ädra att ta det brillor vi är.
0: Silverbrillor alltså?
1: Ja. Så jag var en halv chip, en 2 månader att han var. Jag inte var blivit ädra. Så ända jag i Island, det var vittjer, och inte vittjer var för alkohol i färg.
0: Nej.
1: Och...
0: Hvordan komst du her?
1: Flik var herfra, det var...
0: Ja, men hvor...
1: Ja, altså, det var... Inge mor har jeg vært, og onker annar.
0: Ja.
1: Onker annar, og allmannastående har jeg funnet det av at... Jeg hadde her vært nekka som kunne brukast.
0: Ja.
1: Og så... Ja, og så blev jeg... En av fællesskapet stående av det, og... Jag minns det. Det var nog så intressant att komma här. Jag följde sig ner till att jag kände sig inte till det här. Och det finns det så att det var det här jag har brukt för hjälp. Och det är allt som har stått för. Här var det också vi är man är en vanlig rygg och man borde täcka sig samman och ja, man blev alltså...
0: Det var det man mötte?
1: Ja, man blev trusten nyer.
0: Ja,
1: alltså,
0: ja.
1: Det var inte näkare vi att lite upp.
0: Nej.
1: Nej, det var en hör till vi då. Det var det.
0: Ja.
1: Så man skulle bara klara se och så inne och så är man handikappad och rörs ner ett träd. Men här fick jag veta att jag var sjukare och att jag hade brukt för hjälp. Och att jag kunde hjälpa mig.
0: Mm-hmm.
1: Och så tävade jag som något och där var. Ja, så jeg tog et holstra, og jeg greip det beina min. Det gikk så funnet jeg da. Så minnes jeg det ble Ålasøk, ja. Og jeg var en lærer bort her, så heldte det at jeg kunne holde Ålasøk. Jeg minnes hvordan jeg var lukkelig i vær. Da jeg skvatt av det hjert. Så gikk det funnet i 6 år. Jeg så hvordan støtten er. Vad är du igen alltså? Vi var lika olyckliga för jag fel.
0: Men hej då, hej då ta bakt som du tog sig med Janne.
1: Nej,
0: du var inte kom här till än.
1: Nej, jag var inte kom här till. Jag har gott nog. Ja, alltså det var så att för så vad hej men jag är nog inte ordet det finns färdig ändå. Det är en männing guys nu
0: så. Ja.
1: Så jag att jo men himmel natten så är vi alltid ute sig varmt.
0: Ja, det är.
1: Ja, men till näka vi är god omgång i fram fram.
0: Nej.
1: Men att det är som är fram från honom.
0: Nätt upp.
1: Som du säger. Han har omgång med mer bättre. Men jag har vänt honom bättre.
0: Ja.
1: Och i mina tablighet.
0: Det är ett större än tjocken, ödla människan.
1: Ja.
0: Ja, utgångspunkten i tjocken.
1: För så var det alltid, ja. Og det er faktisk det som jeg kom til det. Altså langt som jeg halte meg til, som jeg sier, til sannleggene og løpet, så går det da. Og det er Jesus som er sannleggene og løpet.
0: Ja.
1: Og så går det alt, som jeg sier. Og så kjøtt som jeg venter sannleggene og løpet bedre, så går det alt nere bakken. Paulus sier at det er gruelig godt vår offentlig her. Han sier alt er liksom løft.
0: Ja.
1: Men ikke alt er godt.
0: Nei, nettopp, ja.
1: Og her er det at jeg må skylde i midten der, at brenner vi nere så har Arina med, som gjør til at jeg er allergisk skrivfyrt, ja. Det er ikke alt som er til.
0: Nei.
1: Så sier han at så må kunne drekke. Altså, som han sier,
0: Utan att komma akkurat här till som du kom.
1: Ja, här var en glad afton, ikkje?
0: Ja, men det är nek som ändå som stöv som du.
1: Det är nek som ändå som stöv, ja.
0: Og,
1: men det kan så nek och annak, hvor skal det här som vi ikkje kan?
0: Nämlig, hatt det gott poäng.
1: Ja. Og det är den stövaren som vi kom till. Och som betyder nek. Oj, där.
0: Ja.
1: Så... Ja, det är hvor skal det här som vi ikkje ägna av till?
0: Annat.
1: Ja, hur ska det strepa ett tusen mil klar?
0: Och du upplevde så vi att du har fri ut och i att det här är alltså inte något mer vi dräcker runt nu.
1: Ja, alltså, det var jag. Nej, det har ju släppt oss.
0: Ja.
1: Alltså, och då är man inte fullkomt. Det blir ju, alltså, som människa.
0: Nej.
1: Och Jesus, det är något. Det är något annat. Det är man fullkomt. Inte som människa. Och... Og det er nættu på det her, som han sier, ja. Hvis det faktisk drar inn her, yes.
0: Ja, men vi kommer nå etter. Ja. Vi kommer nå etter, ja.
1: Ja.
0: Jo, du fortalte om at her, du varst, at Kjottvald var blitt flyer her, så datter du at du fyrst i Ålasøkene, og så 18-6 år. Jeg hadde bare kommet her til.
1: Ja, ja. Jo, og så er det hens i ångtus igjen, men nu er det ikke så stor en tøtning, altså, jeg mener, så vi... Nu har vi accepterat det som människasligt.
0: Ja.
1: Nu, det börjar komma på sig som tjatast.
0: Nättopp.
1: Det är lika som om man gör en fejl. Man kan inte leva av att göra fejler.
0: Nej.
1: Så det släpper sig på sig.
0: Ja.
1: Men det var ju så ganska gott. Och det är trots allt 22 år så igen.
0: Ja, särskilt.
1: Och det är ett löj som inte kan sammanlöknas.
0: Nej.
1: Ja, sikkert.
0: Men Tua, så tar jeg nå snakket om Drekkerøy.
1: Ja.
0: Så har Bibelen noe som heter Sverre på å lade seg fytle av andre andre.
1: Ja.
0: Hvordan opplever du til livet nå, altså fra at du kjenner at du kapitulerer og han serverer alt fire der?
1: Ja, det er jo en sørg for sig selv. Jeg mindes en dag, en sørgsens dag. Jeg var nede af skala, tror jeg. Eller her nede, Jack. Japan, så jag var inte folk.
0: Vi nog snäckna oss igen.
1: Ja, ja, det var det. Var jag var tjej och först, jag vet inte, jag kom efter vittjer så. Så blev jag, det var över himmel, det var sällskyn. Och så blev jag där att jag lyckades näka som tala till mig. Jag hittade så, jag sa, rötten säger vem jag hittade om, jag hittade så ut efter. Så såg jag där att all vägen hon är tapiserad vid närmast vid lustjakt.
0: Oh, ja.
1: Och så hittar jag nian efter. Så såg jag all skala tror jag. Hon är tapiserad vid dollargrin.
0: Oh, ja.
1: Allt som hon är. Så säger han att jag hittar upp. Så hittar jag upp. Så såg jag all husen, all bojen. Så är det som den där röten säger vi med. Författar det som du ska bruka. Och jag tog god på det. Alltså, jag hejar en gammal hus i Island. Så jag säljde det. Byggde mig en nödgivare i Tildegöta. Och arbetade som man säger. Och det visste sig att det var inte oförst. Allt bär till. Och jag sa nej.
0: Ja.
1: Allt bär till. Men det var nog så kört att jag uppdelade det. Att det var bara en tänare i herrans orsdagar.
0: Ja.
1: Och att jag skulle ansätta hur sån ägg vi skulle ha och halta vid lycka. Hur sån ägg vi är. Alltså, det här vi ögnen, hver klarar man att omsida?
0: Ja, ja.
1: Det är inte det att han manglar. Och vi bor innan här.
0: Nej.
1: Det manglar inte hus, det manglar inte bilar, det manglar inte näka.
0: Nej.
1: Det är en spurning om omsidning. Hver klarar man att omsida?
0: Ja.
1: Ja.
0: Man kan faktiskt nämna att det var kvalter, attor och ötlut i materiella.
1: Ja.
0: Ta ett handsiktning som kommer, då. Vi spittar. Ja.
1: Hvis man ikke bevisst rom, som man sier,
0: ja.
1: Ja, det her at alt er gava, løyv er en gava, og alle åkner er en gava, alle evner er en gava, alt er gava.
0: Ja.
1: Alt skal du avlevere atter. Så her er en spørning om omsidning, men du erst her.
0: Mhm.
1: Och han du flyter hem som lever i Ulvar, som det jag säger.
0: Ja.
1: Så nu är det... Nu är det mer att ge avbörd och omsidning. Och jag kunde finnas något mer hvis jag vill. Eller jag vill det. Alltså, hvis jag har möjlighet att hoja.
0: Ja. Hvis du lägger ut här.
1: Hvis jag lägger ut här, ja. Så var det ingen gräns.
0: Nej.
1: Det är faktiskt bara omsidning.
0: Ja.
1: Och upphört.
0: Ja.
1: Som...
0: Men jag
1: vet... Rätta fel som inte säger.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nettopp. Ja.
1: Ja.
0: Men jag vet inte hörst du tås om att det går så mest i munnen och ute i dagliga. Ta och man lever och just ner som är det bästa och det vanliga tjadaresna.
1: Ja, alltså
0: i arbeten. I arbeten, ja.
1: Alltså... Det är det här, alltså som människa är man en dubbelt natur. Alltså naturen är ett och tar god damliga eller annat. De säger att man är negativare än det. Hvis man följer arbetet negativare. Så visst det så för mig är som att materialet man arbetar vid till är inte till att arbeta vid. Och det följs löje. Att det ska vara så, men så blev jag att släppa, och så färg jag som regel då slapp jag och fann mig en kaffemun och färgbön. Så kom jag efter, då är allt som smör i hans.
0: Ja, fast.
1: Ja, alltså, hatta här, hatta kan, ja nu har jag förklarat det, men hatta ska upplivas.
0: Ja.
1: Allt blir tillt. Det är helt. Det är det mest otroliga. här är det stål som jag ser gråt och allt det här. Ja, men till alla gav lite så så asteri så är det skriften så ständer det klart att alla luter viska hon.
0: Ja, till alla viska tanke gav som älskar gott då.
1: Ja. Och alla luter undergiven.
0: Ja, ja, undergiven honom, yes, ja, nettopp, ja.
1: Så det är samviska.
0: Ja.
1: Hon till Lorda.
0: Ja, ja.
1: Så det är inte hokus pokus så jag som det är den skriften och jag upplever det för att den är fel.
0: Ja.
1: Så det är att det har jag blivit onödigt.
0: Ja.
1: Vi må ju när vi är.
0: Ja. Så du mest du känner en öjla mån alltså från Löven och Fyrr. Ja. Arren och Najen och Ljösa.
1: Det här är för att tvinga bara till och ja, och tabera bara till.
0: Ja.
1: Och han var inte till.
0: Nettopp.
1: Eller tar man väntar, jag kan som man säger, alltså god rångan väntar med bäck, jag väntar honom bäck, jag vill just det. Så har det lyckats med signisen. Ja. Hon ligger rätt. Så det är nog så klart.
0: Ja.
1: Det är nog så, ja det är så enkelt, alltså, jag måste säga det är så enkelt att det är svårt att förklara det. Det är bara så.
0: Ja.
1: Ja. Väldigt allt.
0: Ja. Det är säkert.
1: Tack och lov för det.
0: Ja. Är det något annat du har fortalt dig, va?
1: Ja, det är mest det här. Jag är så glad för det att jag har funnit sannläggande och liv.
0: Ja. Så alla hina religioner och all filosofien kunde inte göra några lej?
1: Nej, alltså det här... Alltså, i vetenskaper och livregler och allt, det är gott. Alltså, det är gott det tog, men du har fortalt dig själv om att det är äpplig att göra.
0: Ja, ja.
1: Han har gått gott långt med att du har fortalt dig ena för hela.
0: Ja.
1: Så att du kommer till vänläggaren, så är han fantastisk, särskilt att ha ju Josef renner upp för en.
0: Ja.
1: Alltså, Josef som man säger som är Kristus, då är det här, kommer in och förlöver jag viska. Då är det så fantastiskt att det är obeskrivligt faktiskt. Då är det här sådant. En sån förklaring som var den här om att det vanliga äppet och öjliga, intressant.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hur svar de var?
0: Det var så att när jag fick nekna anser att det var i evangelius nu så mötte vi konne ta. Jag hade vi var inte en gångsgift, vi var förlovade ta. Och här var så en mäver, han kallas Aller Høygård. Ja. Så kände han.
1: Jo, jag kände han.
0: Ja.
1: Ja, här uppe.
0: Ja. Ja, Aller Høygård, han bor här, det är inte Krosslui, men han är handel här.
1: Åh oh, ja, han är ja. Bland i min annan.
0: Ja, ja. Och han, jag minns inte att man annars säger, men han säger så att det här, att du kan köpa en vuxna man ett äpple,
1: ja.
0: Och du kan köpa en bönta ett äpple, och så spyr jag att här boar, kan jag tänka få bort ordet ner. Och så säger han så här att vuxna mävren, han fär bänt i Holtvita. Och han fär, som vi som får in åren som du har brukt i Jar, att dissekera det äpplet. Det vill säga att han splittar det sånter och
1: skär det i petter.
0: Och petter. Och han viar och han malar och han noterar och allt det här. Och ändå så vet han allt om det äpplet utan Gustav smakar.
1: Ja. Det
0: men han bönt den. Ja. Han färd en äpple i handen. Kanske det ser inte ut som att han vill detta sälja näkt till att han läckte bara molterna. Men och i molterna. Nu för livsprocessen igång. Det första är processen, så livsprocessen. Ja. Och om hästen så lär sig han färd 15 äpple och patter.
1: Ja.
0: Och han vet att han häver till Siron till att han ska bara lägga ett latter i ena fräschat. I molterna.
1: Ja.
0: Och nu fast du 15-4-15. Och så att det är tre fär.
1: Mm-hmm.
0: all efni við at moldna.
1: Ja, nu nok til vísu ta vann næsne.
0: Ja.
1: Han kan smakke.
0: Ja, og fjorde fær, så kan han bjøve alle bygtene til han går og måtte jo. Og vise man næsten.
1: Ja, ja, ja.
0: Og hatt her er måneder med til en kunnskap.
1: Ja.
0: Og løyv.
1: Jo, løyv, ja. Ja. Ja. Ta jo i året ved livand.
0: Ja, ta i året ved livand, ja.
1: Ja.
0: Vi kunne teka året, og vi kunne petta det sånt, og teta sånt, og dissekera det.
1: Ja.
0: Så gale som vi vilja, men det blir bare deier og deier faktisk.
1: Altså. Ja. Ta missa lov.
0: Ta missa lov. Ta missa ta mölla kan det häva,
1: ja. Ja.
0: Men verda planta.
1: Ja.
0: Verda ur ni här gömslen här uppe i hötten och jag och planta ner och malt hjärtansa.
1: Det gör av växt.
0: Det malt så det av växt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är som är så underfullt.
0: Ja.
1: Och Jesus.
0: Ja. Och Jesus brukar som inte när själva tar han tar så de kvittkottarna.
1: Ja.
0: Ta var några här några grickar som kom till lärsvännerna här i Jerusalem. Och det är nog bara inte att Jesus ska ut av krossarna. Och så säger det här, vi lär sig, vi lär gärna på sucha Jesus. Det här var spänt på att det bara hörste man, alltså på sucha. Ja. Och det här så att komma till Jesus, vi lär sig någon. Så får Jesus inte ha ett modershow här, så jag såg att sucha ut. Men det finns han säger är att fettel kvädkotten inte gör något dörr.
1: Ja.
0: Vi är det bäst i denna kotten. Men dörr det.
1: Ja.
0: Bitte han ikke var avvokst, da.
1: Det er det, ja.
0: Og faktisk, jeg husker om til Johanne, da du fortalte det til Rekven, at jeg synes ikke en parallell i midten, så hentet ikke når du har som 8 år gammel, at du skrutter, lungene skrutter etter et annet inn, da.
1: Ja, få hele en annen.
0: Ja, ja, men tar ikke bare hentet ikke når du 8 år gammel, da.
1: Å, ja, ja.
0: Så ikke parallellen her, da.
1: Ja.
0: Og så oppgjøver du.
1: Ja.
0: Och alltså teoretiskt sett så borde du faktiskt vara där då.
1: Faktiskt, ja.
0: Ja, men så helt så upplevelsen här då. Och ta ju så sett när jag när Luva kapitulerar i för gott, ja.
1: Ja.
0: Men hunger och längtan är där du skrutchar och så uppgör du.
1: Ja.
0: Och ta intäkt du hela antan.
1: Ta chemra det, ja. Så.
0: Vi tror ju Jesus.
1: Ja. Ja, och ja. Ja, det blir så livande, altså, det blir så virkeligt. Altså, nu det ikke nok teori.
0: Nei.
1: Nu det mer enn det. Det her vi, ja. Det står under i her, da.
0: Ja, nettopp. Ikke teori.
1: Nu det ikke bokstaver.
0: Nei.
1: Nu det mer enn det.
0: Ja, livande mer enn
1: det. Ja. Så, som man sier, nu det ikke dissekera, som man sier, undersøkt og kanna, som man sier, og alt det her. Nu det bare måttyg som virkelighet, og vise å være virkelighet.
0: Ja.
1: Ja. Det er måneden.
0: Ja, det er helt anstandant, ja. Og dette er det som vi så etter innskje, det tror jeg bare vi bare sitter her i morgen, at Anders slår fall ut i seg her gledene som det er, at djeva iver og takke mot,
1: da
0: djeva opp og takke mot.
1: Ja. Ja, ja. Tjævast vi er leit, det er du som bænt her.
0: Ja.
1: For han i middelen nok.
0: Han i middelen nok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og til jeg så, altså, tjekk du måte nå. Og til eneste treit,
0: ja.
1: Fralse er nok så funnet år. Men så vi, å være frugjør, å være frelste, til fralse, til å være frugjørte, det att inte vara trälla mer, inte vara bunten, att vara fullständiga fröjer. Och det är fröjhet. Det upplever man vid att täcka vid motor. Och så, och det är trälla bandet, det ligger i. Och jag tror att man är bunten, att man är bunten av sin egna. Jeg vet ikke om det er sin egen forstand til, altså man er bunden av en spirale som skruer nyr etter, som man sier, og det blir mer og mer konsentreret, altså, til å føre inn og ut av minste detaljer og alt det her, og det blir deier, hver måte hit til at, skruvar upp efter, mera, ta vore jasare, jasare, bjärstare.
0: Ja, du säger att man var bunt och kan skaffa en egna förstand. Jag kommer ihåg som att det är värst här, tog vi till att heimaren vid vysdom och sönnen kände inte gott vid vysdom i hans här. Lycka är till gott vid dörrskapet prätikonar att frälsa dig som tryggva.
1: Ja.
0: Ja, och tryggva till att jag kommer åter.
1: Jeg tænker mig om det, ja. For at det ligger som om vejr.
0: Ja.
1: Vi tager en
0: vi tager en sangkærs, og vi er færdig at tage sammen om her, og vi tager... Vi tager noget sang til at til.
1: Ja.
0: Det er Oliver Wallace, som synker Guds nåde er bottomless.

0: Vid hørte Olav av Valle, vi sender noen gods nøye bottomless, og du, Rekve, du fortalte for meg at du togst et mannakaten til du, Arne, du komst om han her i morgen.
1: Ja, det så jeg sa, at jeg var sint nervøs, så jeg var opp og gjorde min stand, og så også jeg at nu skulle det være. Jeg vendte meg til å gå ut og til Georgi, så. Og tog så av mannakarten. Jeg ber om å få han akkurat som kunde styrke meg.
0: Ja.
1: Så fikk jeg det her som jeg tog det av vi, og du vise der.
0: Ja. Ja.
1: Og til jeg hadde vel noe som, at det her tre ting og jeg har vært i Israels folk. Og så til jeg at direkt at lumun til ætlanda væs. Nei, nútjunda væs, rómar bræv við ætlanda nútjunda væs.
0: Skal eg lesa, skal du lesa?
1: Ja, lesa út. Ja, ja.
0: Her stendur róm ætlanda nútjunda tøy nei gava skynar og kallsuit enklar gud ikkje.
1: Nei, så her fekk eg vissu fyrir at eg kunnu færa trygt.
0: Ja, sást du, ja.
1: Som skriva sendur, altså. Ja. Det kjøttast årene skulle komme til.
0: Ja, ja.
1: Så det har vi egentlig opplevet her i morgen.
0: Ja. At det var virkelig en valsikna løte, at det var sikna prate etter nå.
1: Ja.
0: Løte til høyre.
1: Ja, ja. Nå jeg her vi frelsene og oppreisene og det igjen og alt det her som jeg vet at mennesker her var jeg har besvær vi gilla. Folk reist og te kanskje ikke sier til ødle vilja vid liva. Men hadde jo gjort mer gjøkken mot liv. Jeg tykker jeg en øyla rikve om en ødt.
0: Ja.
1: Jeg vet det så at han fyrir alt er nekka. Vi har betraktet som et privilegium at jeg har opplevet det her, altså. Og det er lige om at jeg skulle si jeg fra oss om.
0: Ja.
1: Altså, jeg har en ekka som kanskje kan hjelpe øren.
0: Ja,
1: og ikke at komme ut, vet du, ja. Det er ikke hva, altså. Alltså, det är en man att göra allt igen och det har vi fast som en plikt och nu är det så kommer alltså.
0: Ja, ja.
1: Men den är fulla vissan om att det är näka mer som vi har och vi tog och som nu har delt vi annars.
0: Nettopp.
1: Det betyder en ägg.
0: Ja.
1: Det är mer ägst när jag är fri. Jag har varit ensam att det är inte nog.
0: Nei.
1: Er nok aldri ikke mein, som vet.
0: Nei, det er.
1: Det er nok tog jeg, at jeg fikk at opplevelse fyr, at jeg skulle kunne komme.
0: Ja.
1: Som jeg sier, glede og borde være lengst igjen, men det er som øvelig, for så vet jeg ikke så gammel linten, altså.
0: Nei, det er. Nei, men det er alltid tog sønner, vet du, va?
1: Ja.
0: Og sønner tog, så er det, og tog være bare nå.
1: Det er så, ja.
0: Ja. Tui, at vi da var prata saman med Jørgen Althest, faktisk.
1: Ja, og til vi heina standan i hundanet. Jeg vil øya glæv fyrir til prat vi da har haft.
0: Ja.
1: Til vi lukka som vent med, og ja, og her er gang av ensam alle vi en av rikve som har langt etter det.
0: Forlota.
1: Ja, forlota, Jonas.
0: Ja, jeg må si at jeg ikke finner minne på sju, altså, praten, så vi bare har sammen.
1: Jo,
0: og Paul, det vil vi åkne i eisene.
1: Ja, men takk glede meg at man kan være. Ja, man kan være vi.
0: Ja. Men kjenner den her, og hvis vi ikke har tjenst, for jeg vet hvor rekke han som er, og så, men jeg har omgått kjent det, og så kjenner det her til at vi er føtter av samme anta. Samma färger, ja.
1: Bröver i andan,
0: ja. Det är helt, det är så störst. Man tror inte att det är året allt.
1: Nej, alltså, det är en ja, det är, alltså, det är som knyter familjen stort, det har man per se.
0: Ja,
1: väldigt.
0: Ja, vad han köttliga familjen som är stort, ett av systern, så är det han antalliga, hon är nekva finna stort.
1: Hon är stort, ja, hon är helt stort, ja. Och så är vi höjda nekva bröver innanför A-fällskapen, så är det rutsliga av allsiktena.
0: Ja, vad särskilt.
1: Det må vi se.
0: Ja.
1: Och familjen är hemma här, vi var i Jolen, var vi det, i vi 30, samman och all familja, så till löv ju vält.
0: Ja.
1: Ja, man, så att säga.
0: Så, Bräckvän, tack på om du kanske nu ändå när jag sänder dig, så kan jag bärna bönn för att han har lust efter honom.
1: Ja, det har jag inte. Jag är hemma alltså i färger, i taschet där för jag det kan, vid det och enda möjligheten som det är att luta om verkligheten att jag har lärt dig att känna. Och jag vill ju med att det som här är över vår fram var vara till siktning och blir avväxt. Och att alla de människor runt omkring som lejt efter det här, att de må finna det. Och de som vill komma till tun och känna sina siktning. Og jeg vil jo om Jesus, at linten om at hava frutt og fære om etter land, og at det arbeid som hever i kjørst, om at bedre avvekst atlas dess. Og bli jo om alt dette i Jesu navne. Amen.
0: Amen. Rekvei, jeg får si tusen takk for at du ville komme lintene. Ja. Man pleier å si at langt til hva skal være, og helt er virkelig vel.
1: Ok. Det var det.
0: Ja, nå må så helse hjemme, konne. Og jeg kan sånne kjenne, han er eisen kommet til å kjenne her hjemme.
1: Ja, han er, han er eisen kommet til det samføringen, at det er bare en vever og en sannleis.
0: Ja, sært.
1: Så det er veldig.
0: Det vekser.
1: Jag växer, ja.
0: Ja. Ja. Ja, tack för det, Rekva. Vi är färre att spela en sankatsrat här. Och vi får tacka en ny sank. Och det är en sank som jag har spalt några färre när. Det är inte några professionella upptökar. Men det är en frisk och god sank som är tidigare uppe på Sarepta. Och han är mans sanklöde. Och det är sankren ett häv så störst av nöj. Ja.

Du lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sändat att gå av bådskapen om Jesus, tjöknas hamröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Sendingen minnes du Iktus er å skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Kristian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det är ganska mest flow-spelare att jag minns Iktus och Samsint till att du ska som är här, så visst du fortsätter först jag fems nu. Det är ett annat vid rötten i Kjörjona som är sankare, inte häva. Det är ganska, det är en särskild klang rötten i Kjörjona. Och det är inte vi.
0: Så låst det här av Tjej, Kristelig Kringkvarsp, och i kväll klockan 20. Ettla heimasinne, tjej.fo. Endersendt ved torsdagen klokken 16 og midnatt klokken 1.

MC Restorff, vi ser verkligen sannsyn, badna, männer. Och jag trycker ner sankren han rör när jag djupt i åken. Och jag minns för en ekonomisk annan sjön, en unga man som jag var kommit samman vid. Och som jag har bytt samman vid. Och vi satt så in i åken och hade här bandet eller platan då han var akkurat utkommen. Och vi får sig lusta. Och detta här rakte han ordentliga när han får också om badna männer. Och så allt. Hej, vi är så frifullt och gott. Ta. Men nu. Det var sådana hänt i livet nu. Han var unger. Men Jesus, han bröter. Han bröter människor. Han bröter omstörare. Och tack och lov för det. Vi färre att höra Sara, till en som kallas för Sara Lundbeck Bell som synker sanchen en liten stund med Jesus.

0: Heute wird Los Angeles City Church. Wir senden nun Deep, Deep Joy. Ein Sankerschön der Schuld, wie Herr Josh bei Ohr und Lehrt hier. Han ich tut das vor, dass man es gerade ging an Jogden her. Und für das Beste sie, wir kommen fram viele zu nu, die wird her ockerer Fokus. Du erst mit der Blen in Ötland. Wir lunchen etter tuine Nerven. Lad unche Anna Orekwa. Du erst mit der Blen in Ötland. Und Anna Beste sie, die Heilavo und Sinterner. Og alt leit som bøten. Vi er ikke langer bunden og i øtta. Lentjenar nu brottnar. Vi stuja inn i frelse. Frels og gleden etjar. Og Kåre sier, vi vilja prysa til her. Hver vi så færa, og i hverje tøy, ver hun gå, etla ring, sema kvart henter, tu hever valde. Og tu erst han djupa, djupa gleden, tan djupa, djupa gleden, ui mine sal. Tria versa, tu skriver okra søvo at vysa tuina dord, kvart torst bein livnar atter. Tu arbeir ui okkon og ui ödlun rundan om okkon. Eit kvart myrskur tu venter til jós. Og fjóra og sista versa, færi fram nu ödl tid loste, prys i honom vi ödlun tid hefa. Nu tui at råpa, sinji nu hast, prys i honom fyrir allt han hefur gjørst, og for alt det som fer at komme. Vi her sånn så fyrre parsteren av sendingen vi veien, for i morgen kom det enda, og vi fer at lusta etter en parste av hjertemål fra Iktus og Søldafire. Men av en del, så ikke bare en av fer, av hjertet av takket Iktus, som stander sammen vi og i oss verst. Og som det var siktene at vi tar tid her sammen vi og og kjære hette verstemålet. Hjertens, hjertens takk alltid. Som stod dere om, bæger vi bøen, og eisen vi til fortjellige. Og nå får vi så lyst etter en parti av hjertemål. Hei, hei tid, så det alltid her vi en og nødgjøn parti av hjertemål. Og vi der Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg av Ljøvnån, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi er hjertelig velkommen til hende parsten av Hjertemål. Og jeg får spørre, Paul, hva du har noe lykker av Hjertemål i det.
1: Ja, det er Johannes Evangelium, og det er noe som har vakt meg opp, eller hvordan jeg skal si det. Og da jeg så leste jeg noen morgen, så sa jeg vel rett og slett jeg har vært at han er med vi, ja. Og her er det 22 vers. Og nekken før han så er det, og hvis vi ikke har dømt om det, så hadde vi ikke sagt at det mangler år, ja. Men om det gjør det, da vet jeg ikke. Da visker jeg for meg akkurat så da jeg sa. At jeg måtte takke meg det av at til dømmeset er at da første vers sier jo opphav hver året og året hver tjakote og året hver godt. Og han var jo oppe av seg godt. Alt er vår til vi honom. Og utan han er ikke vår til at vi som til er. Og i honom var lov. Og lov var ljøs menneskene. Ljøs er skoene i mørkene noen. Og mørkene skiltet ikke. Bare her sier fem versene.
0: Ja, akkurat.
1: Så har man til å neka som som fyrer stavet der.
0: Ja.
1: Og hvis du skal kommentere det, så kanskje du hører en løsj til det.
0: Ja, det er så omedelig rykt.
1: Ja.
0: Altså,
1: ja.
0: Du sier at det kanskje mangler år og angstøs, men her er så, her ligger sånn en kvarjon år nesten.
1: Ja, vet du.
0: Og bare her, som da begynner vi her, at du opphøver hver året.
1: Ja.
0: Og han forklarer at året vær så god til, og året vær god.
1: Ja.
0: Og så kommer det, synd det nærmere til at det kommer at han vær i opphavet så god til.
1: Ja.
0: Så at vi har med at det er Jesus der taler om det. Johannes, han begynner sitt evangelium på helt annen måte enn henne, tror ikke gjør det. Det er jo ikke en attertal, va?
1: Nei.
0: Så, men her, han får bare til opphavet.
1: Ja.
0: Og her synes vi, akkurat i Jesu kapitlet, så omedelig og tydelig at Jesus er god.
1: Ja.
0: Det er få av stedet, hva det kommer så tydelig fram. Mhm. Så han börjar vid grunden av Johannes. Han lever bara ut, kan man på en måte säga. Kjolt man häver en sån här, och han vill sagt en sån här kryptiska inlägning.
1: Ja.
0: Men ja. Men det är fantastiskt det.
1: Mm-hmm.
0: Och han säger, alltså är det tre vers om alltså, loten, tja ornon, tja honon, och i skabbarversnorna.
1: Ja.
0: Att allt är vårt till vid honom. Og utan han ikke vår til av tog som til .
1: Mm.
0: Og til altså utan Jesus, så alt skaper verset av mysteriet. Ingen hever forklaring på dette. Og jeg synes det eldre tog, inntil for kanskje en 100-årig skjønne, kanskje ikke en gang til, så helt vissna folk at alt, hei, alt du være som det .
1: Mm-hmm.
0: Men så hadde jeg så sett nu funnet av at det var altså en byrjan, og det kan jeg, altså det hever skapt troblegger og i forståelsen av oss nere. Så her har jeg haft denne byrjan som har akkurat vært ondt. Og til her og i takk nøyper tar Jesus ikke inn i bøyladen, tar året ikke inn i bøyladen, da. Allt är vårt till vid honom. Och utan han är inte vårt till att vi som till är.
1: Ja.
0: Så till skapar värsta kjolt är till vita vi och till är väldigt ont.
1: Ja, jag har kört. Han har en sanker säger att tant och öje lojverar folk. Utan Jesus är det inte värst. Och att det här kom fram för mig just nu i morgon. Och det är tömt och öje lov i era folton. Utan Jesus är det inte värst.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Och det är ramant.
1: Och det är ramant, ja. Och just nu tar jag då först långa loja. Och jag har nog väl lov. Og løyve var ljøsmenneskene. Ljøs er skøyner i mørkret, og mørkret skiltet ikke. Mæver kom, senter fra Gode, navnet seg var Johannes. Han kom til vittnesbord, at han skulle vittne om ljøset, og at skulle komme til trygg vi honom. Han var ikke ljøse, men han skulle vittne om ljøse. Et sanne ljøse, det som løser i vrat mennesker, skulle nå komme.

0: Men hans egen tog smått jo. Nei. Og til å vite vi jo, eisen, at det var...
1: Slett ikke.
0: Jeg var ikke heller måltøkket. Men... men jeg hadde også av og verst, dette her verset piver her, eisen, nødvendig verset, at hitt sanna ljøse, ja. Til som lyser iver ødel menneske.
1: Ja.
0: Til å hatt det fevnant.
1: Ja, alt.
0: Alltså ta sanna ljósa som lyser iver öll människa ja. Skulle nu komma i heimen. Na? Och hade knutit det åter till som det är så mycket åter här i Johannes. Johannes tror i
1: ja.
0: Att du så älskar god heimen.
1: Ja.
0: Alltså ta lyser iver öll människa och god älskar heimen.
1: Heimen, ja.
0: Och medle inkluderande och fällnant.
1: Ja.
0: Men så var det mottagaren. Han kom til ekna, men hans ekna tok ikke mot honom. Men, så mange som tok mot honom, gav han mått at være bødengods til en trikva navn hans her, og så sier han hva det ikke det. Tog at den menneske som har forklaret ikke noe på alt det her ved Bibelen, jeg hadde jo bare noe som mennesker har funnet på. Det er menneskenslig år om dette forskjellige. Men han sier om å se noe forhengsene her, at de født ikke av blået. Og til å si, altså, ikke av det vanlige, naturlige, heller ikke av holds vilje, altså menneskens vilje, eller annet, til å si, heller ikke av manns vilje. Så først ikke blået holdt, altså det likhandlige, hevn jeg kan lot i oss ned, og heller ikke av menneskens vilje. Dette kommer alt til okken og mannen fra. Fra hånden. Fra fergeljøsene.
1: Ja, klart.
0: Og tog blir det så godt og trygt.
1: Så er det standard trygt. Og han sier til deg at at jeg født, ikke blå. Heldig ikke av holdsvilja. Heldig ikke av mannsvilja, men av god.
0: Ja.
1: Året var holdt og tog bøst i midten. Og hva da? Hotter jeg og nøye og sannløyka. Og vi ser hva dårlig han sa. Han er dårlig som henne, og i øynbåren sånner hever fra fergersvinn. Johannes vittner om han, råper og sier, hesen han, som jeg sier, om han kommer etter meg, er kommet undan mer, tog han vær og æren er.
0: Ja. Ja. Så Johannes, han stærfester heter det.
1: Ja, han stærfester.
0: Det her er altså ikke fra menneskjøn.
1: Nei, ikke fra menneskjøn.
0: Så det er ikke vel å ha vært, ja.
1: Og så sier han i vers 15 at Johannes vittner om han råper og sier hesen er han som er seg om han og kommer etter meg, kommet undan mer, tror han vær og ære ned. Jeg har fint en kanser, jeg har vidt at det finnes ikke, og det er naiv, naiv. Til loven var driven ved Moses, naiv og sannløsene kommet ved Jesus Krist. Ønsken er vi nærkant til seg god, i nøgnbårne sonneren, som är det fänkje färgsens över kundkörstan. Hette er Tja och Johannes vittnade. Ta i götarna kände prästar och levittar ur Jerusalem att spyrja han för han var. Ta säger han, point fram och nokta icke. Han vittjäck är icke Kristus. Så spurte han, hva ta er stå? Elias, han sverre i teeriet, ikke. Er stå profeteren, han sverre i nøy, ta satt og tar vi han. Hvor er stå? Så vi får givet dem svær, som jeg var sendt dere. Hva sier du om det selv? Han sverre i. Är det rött och en som råpar och jag är i marsinne? Jan är Herren och vägen. Som Isaias profeter har sagt. Ta er och gjort vad du sänder för att farsera.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Johannes, han är det då.
1: Ja.
0: Han är den sista som är stigen fram efter loven, ja.
1: Ja.
0: Och det gamla sattmallan.
1: Ja.
0: Och han är blivit så, han överlappar.
1: Ja.
0: Alltså loven, vi Johannes är överlappar så in och i nöjena. Här som
1: ja.
0: Kanske Jesus kommer ordentligt in och i bojlet, ja.
1: Ja.
0: Och det kommer fram klart och tydliga ävisen här som du läser här, han säger här att det han säger här att till loven var givet vid Moses, ja. Nöjen och sannleiken är kommet vid Jesus Kristus.
1: Ja.
0: Och det är här och det händer att det är omskifte,
1: ja.
0: Från det gamla till det nya.
1: Ja.
0: Till det gamla som inte kunde brukas utav är av marska, av och människor.
1: Ja, ja.
0: Men då kommer Jesus i sannoljöse, ja. Som är liv. Ja.
1: Ja.
0: Och vid honom kommer nöjen och sannoljöse.
1: Ja.
0: Och det är alltså Guds sannoljöse. Det är inte åkara sannoljöse.
1: Nej, nej, nej.
0: Och det är helt inte för så av sannoljöse som är om åkom. Som om han.
1: Nej.
0: Som är ljus och liv. För åkom.
1: Ja, ja. Att det är ett av verkligen.
0: Ja.
1: Så var det ett vers här som han hade svärd på annan sagt nage i Kjellia, sa han.
0: Ja.
1: Och så sätter vi han ta sättet där vi han vers 22, hvor är du? Så vi får att givet av en svärd som jag har sendt och om hva sier du om det sjalva? Han svarer, er rødt hans, som råper og gjør i mørsene, javne herren om veien, som Isaias profeter har sagt. Tar og gjør vår senter vår og farsierer. Tar spurt og han jo, hvor jeg døper til å ta, tar jeg til å Kristus, og jeg helter Elias, og jeg helter profeteren, Johannes Sverige, Taimon, er døype i vattnet, mitt og i midten tekkere, stentert, han som tid kjenner ikke, han som kommer etter meg, og han som er ikke verdt til å løse skårene av kjønn. Vad det hände i Betania, inom vägen i Jordan, här som Johannes döpte. Och den efter sa han Jesus komma till sin och säger, hej Glamkots, som teker bort sin tansens. Hesen är han som jag säger om, efter mig kommer med vår, som er kommen undan med er. Då han var arne. Jag kände han. Inte. Men för att han skulle vara Israel uppenbarer. Är det kommen och döpe och i vatten.
0: Ja.
1: Och det där.
0: Ja.
1: Det var att inte tacka till allt.
0: Ja. Ja. Det är nu är Johannes här och just när första kapitlet kan börja eller iverorna.
1: Ja.
0: Och nu kommer ta närre och närre görna. Och nu kan han peka på att han säger hatter han.
1: Ja.
0: Hatter han som är tog sig om är arren det är värda.
1: Hatter, ja. Jag tar för att som han säger i 30 verset, ja. Det han säger Jesus.
0: Ja.
1: Komma till sin och säga Hicket lampgods som teker bort sin tans. Hesner tan som jag säger om efter mig kommer med vår som kommet undan mer, tog han vær her nede. Jeg kjente han ikke, men fyrde jeg at han skulle være Osred åpenbærer, jeg kommet og tog opp i vatt. Og Johannes vittnet og sier, jeg har sett andan dela nyriver som du var, og han var verant iver honom. Jeg kjente han ikke, men han som sier vi med, eller han som sendte meg å døpe i vattnet, sier vi med, han som til sørst antan til alle nye river og verant iver, han som døper og i hele andre.
0: Ja. Og her sier han om seg selv til det som han langt oppe har sagt om heimen. Mm. Heimeren kjente han ikke.
1: Nei.
0: Jeg kjente han ikke.
1: Nei.
0: Så her måtte en åpenbering til fire at Johannes skulle kjenne han.
1: Ja,
0: og til det samme for oss og mennesker. Altså.
1: Ja.
0: Vi kunne ikke bære av oss selv. Altså. Hette er Guds vilje. Ja. Hans er inngrep, for jeg bruker et vanligt år, men... men hette er det som han gjør. Og hvis jeg skal tenke som er selv, jeg er på samme som tog fatter i sundagsskolen og av møte, så minnes det godt, jeg har livende sett av min uttak, for jeg rønte at få fatter og Jesus her, og rønte alt det som jeg kunne, ja. Men ta det så veldig hente at han ble åpenbæret av firmaet,
1: ja.
0: Ta var det helt klart og tydeligt han som greip inn. Det var han som tok et initiativ. Og gjør det til at han ble åpenbæret av firmaet og i mer. Og det er det samme. Det er det samme som Jesus Eise sier en æresdess, at han ikke kan komme til færen utan at han ikke kan komme til moen utan at færen drever han.
1: Ja,
0: Så men hette er ljøse som skulder iver alle mennesker, så hette er ikke forbehylt eller atle bare noen favon, hette er atle alle mennesker.
1: Ja, det er så pura klart.
0: Ja, og det som så knyter dere sammen vi en evig god, det er dere måttøke av sånn, av Jesus.
1: Ja.
0: Men han, Johannes hei jo selv eisende lærersvenner.
1: Ja.
0: Og jeg har lukket å lese det her 24. verset her som han sier. Jeg har lukket å tette ut av 23. først. Jeg kjente han ikke, men han som sendte meg døy på vattnet, sier vi med, han som tusert andan dela nyr iver og vera verand iver, han som døyper og heile andan om. Og så sier han, og jeg har sett det, og jeg har vittnet at hesen sånne gods.
1: Mm.
0: Så kommer her at det en etterstod Johannes atter her, og tve lærersvenner hans her. Han hukte av Jesus som kom gengande og sier, hikk lamp gods.
1: Ja.
0: Hikk lamp gods. Mm. Og til jeg fører meg atter til ta i Abraham, ble kallet til å offre sonen Isaka, og tar færre sted fra hinnen, og tar færre ensamattelige sted vi brennen, og vi eldnen, og tog. Men så er det at Isaker spyr, men hver lampe? Hver lampe, ja? Og Isaker kunne ikke være lampe. Han kunne ikke offres til nækka som helst. Det hadde vært en rønt av Abraham, som for nækk kanskje er sin avskiljende, at man kan være rønt på handamaten, men det var Guds atlan, det var Guds vilje. Det var ikke noe som Abraham har funnet på. Men sverre, og på spørningen til Isak, hver lampe? Det her, hikk lampguds. Alt hekker alt det her vi Abraham og Isak, det henger sammen vi er snir.
1: Det stender at det er omviser her, at han åkte av Jesus, som kom gengande og sier ikke lamp gods. Læresvennene bæger, har to år hans her, og tar for at han var Jesus. Da vendte Jesus seg av ham, og da han sa at det kom at han hadde seg her, sier han, vi tar. Hvert vilje tid tar svære og hånden, rappe som utlagt er, morsere, hver er du til ham? Hver er du til ham?
0: Mm-hmm.
1: Og han sier, vi tar, kom jo sånn. Tar kom og ta og se på hver han er til alt. Og tar vi over og tja honom tanteegen til å være om sånn ta tøyma.
0: Ja, så nå... Nå er vi der kommet fra opphavet av. Og
1: ja.
0: Og løyve, som løs menneskens, kom i heimen,
1: ja.
0: Og til altså Jesus, han sa Jesus kom og gengande, og nå kommer han så i samband vi, der første lærersvennene. Det at det avmedelig av og verst, og talende i øsne.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han er jo veldig tilhalt.
0: Ja. Ja, han er tilhalt da.
1: Ja, ja.
0: Men jeg tykker eisen at han ligger ui tui, altså, ja. Så han er kanskje ikke kanskje hoksa til han, men han har kjent langslen ui seg, som ja. At menneske kjenner, tilhalt,
1: ja.
0: Til å si at være sammen vi,
1: ja. Ja, ja.
0: Hvordan kunne vi slippe å være sammen vi til her,
1: ja.
0: Er på en måte til å si,
1: ja.
0: Så han kjenner langslen ui seg,
1: ja, ja.
0: Efter du upprona le att ta samhället mellan god och människa var obrott och annars inte kom in i hemmen. Ja.
1: Det är minnes väl till kvalitet där jag. Det blev så brännande för åtmar och mer. Åtmar var knappt tror jag yngre än jag. Men han var så ville framalle. Och så säger vi åtmar. Nu tarvar dock inte akkurat det som vi äntligen måste ha från mamma. Ja. Och hon fortalte dock inte. Och det kom som löjven nu i åkra Görstå. Och nu ojar vi akkurat det som vi tarvar.
0: Ja.
1: Och i människa så kanske glädjer våran värld alltså. Bara få att jag vita.
0: Mm.
1: Han var trots allt knappt tror jag det. Ingen är han. Så kört man där. Öjliga nämor och tog till allt. Och så kom det jag lycka. Värre att göra någon sorg om tillstånd. Ja. Jag kunde röja honom. Mm. Jag kände.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Det är ångrat för väg. Det är ångrat för väg.
0: Och det är så akkurat det här som är som händer i det.
1: Ja.
0: Att han börjar ju vi tar sig om upphäver år. Ja. Ja. Och hur så kommer människor i samband, i samfälla och i tillhållet till Jesus. Ja. Det är ju vi att höra år om
1: ja.
0: Hanna.
1: Ja, ja.
0: Og hele anden gjør det til lov fire åkene, så er det at vi slipper fra strøyes vi nægget selv, ja?
1: Ja, det er ikke akkurat strøy.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det er bare en måttøke
1: ja, ja.
0: Av noen som vil kjive.
1: Ja, men det er så veldig måneder en måttøke å kjive.
0: Ja. Å få en måttøke og til å strøyes og strøves, det er en øyelig måned.
1: Det er øyelig, altså, møtes mye.
0: Ja, ja.
1: Det er det. Han sanger sier at røyene fredser ånka.
0: Nei, akkurat.
1: Jeg sa det som, det er sånn, dukker opp.
0: Ja,
1: ja,
0: ja. Det er vel sagt.
1: Ja.
0: Ja. Røyene fredser ånka.
1: Nei, ånka. Jeg skal røyne.
0: Og ikke er det at hun bøn, hun er i rundt her. Det er blåe som løser det kan.
1: Det er grunnen til gleden, altså. Som spretter på seg og rett om tog som har vi gått sannlagt å reagere.
0: Ja. Og akkurat hette her til at det er fullt og helt er Guds versk.
1: Akkurat.
0: Og til at han gruper inn.
1: Ja.
0: Det er det som gjør til at lykke for åkne alt. Det er ikke noe som hever nægge fire måneder, og det er heller ikke noe som hever nægge som stryer mot det, tror jeg.
1: Nei, slett ikke.
0: God er den samme for åkne alt.
1: Ja, ja, ja.
0: Du så elsker God hjemme.
1: Ja. Men hvis det er at elsker ikke vær, så var det bare øske kalt.
0: Ja.
1: Det var det ikke.
0: Nei.
1: Ja.
0: Det er akkurat det. Ja. Og så får året vujer her.
1: Så får det vujer, ja.
0: Tror jeg han...
1: Ja.
0: Han sier, vet du, tatt av spørsmålet og til alt. Kom jo suttje.
1: Ja.
0: Da kom det og så hva han er til alt, og det var tjån og tante en til å være om tøtjen og tøtjen.
1: Ja.
0: Og så stender det at andre av teimobavene i hørte til, som Johannes sier, og for at han av Jesus, var Andreas, bror Simon Peter. Han hittet først bror Simon og sier vi han, vi har funnet Messias, altså samme som Kristus.
1: Ja.
0: Og han får til Jesus vid honom. Jesus hukte på han og sier, «Tu Simon, sonen Johannes, du skal eita Kefas.» Det er det samme som Petrus, eller Petra. Ja. Og så for at vi gjør det, det er en etter at han fører hjem til Galilea, altså Jesus, og han heter Philip. Jesus sier vi han, «Fylg mer.»
1: Ja.
0: Så her har vi tveir, vi tar av Simon Peter,
1: ja.
0: Og vi tar av Philip. Simon Peter her finner ikke bådskapen fra Batsasønnen, og Philip fer han beinleis fra Jesus, ja. Fylt med her. Og atterferd av vujer til ja. Nathanael, og så vujer, så vujer. Og til natt så lykker frem til Lokken, Paul.
1: Ja, ja. Alla er en.
0: Ja.
1: Så det er ikke minst med misnæka viren.
0: Nei.
1: Nei, omgått.
0: Akkurat samme kraften ut.
1: Ja, akkurat det samme. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men Nathanael, han er mer Iva samme,
1: ja. Ja.
0: Tror jeg at Philip, som er sendt her, han heter Nathanael, sier vi han, vi har funnet han som Moses skriver om i lovene, og profeten vi,
1: ja.
0: Jesus, son Josef, ur Nazaret.
1: Ja.
0: Og nå det endelige stedfest at vi opphøver hver året, året hver kjærgode,
1: ja.
0: Og året hver god, og han kom i heimen.
1: Ja.
0: Og nå det, hvor hesten her?
1: Ja.
0: Etter Jesus, son Josef og Nazaret.
1: Ja.
0: Nå mennesker sonen stiger fram.
1: Mm-hmm. Jesus, son Josef og Nazaret. Nathanael säger vi han, kan jag ha gått vid Nazaret? Philip svarar ju honom, kom och såg.
0: Ja.
1: Kom och såg.
0: Kom och såg, ja. Det är det.
1: Så är det enda Jesus som säger vi, Nathanael. Alltså, Jesus sa Nathanael, kom till sin. Och säger vi han, ick, att det är sannolikt jag orsats med av vår. Som ikke svik og øde kraftig uttrykk.
0: Ja, ja.
1: Alt det skal jeg rest og lese.
0: Ja, Kater Sandler, Ørselsmø, som ikke svik og Nathanael spurte han, hva han kjenner du med?
1: Ja.
0: Og her kjennes atret det her.
1: Ja.
0: Jesus sverre i hånden, Jesus før noen, Arne Philip røpte til, sa jeg til meg at du varst under fikkertrannet.
1: Ja.
0: Og til han sier Nathanael så mye, at han kunde ikke vite det her, til at han ser så lengt, eller nægget slukta.
1: Ja.
0: Og til affæren han sa, Asana, Rabbi, du er sånne gods, du er konger Israel. Men i alt dette, øyne av hva verst, akkurat det her støvann ved Nathanael og Jesus,
1: ja.
0: Tog jeg vidt mennesker halte til at, ja, men God kjenner dere ikke, ja. Jesus kjenner dere ikke, ja. Men han kjenner dere.
1: Ja, hvis han kjenner dere, så er jeg ikke møbler ikke
0: vel. Nei. Nei, akkurat.
1: Det er alt det han vil ha råd i, altså.
0: Ja, ja. Men han kjenner dere.
1: Ja, han kjenner dere.
0: Ja, ja. Og ta ui til, kanskje, eller, ta ui til ganger opp fyre dere,
1: ja.
0: Ta er det akkurat som en det her stedfestingen til Nathanael. Sannelig, to ørst, sånne gods. Han sier, Rabbi, du sonnegods, du konger Israel, og Rabbi, ta vid av, ta mest mestar, ja.
1: Ja.
0: Og ta fettler alt på plass.
1: Ja.
0: Og... Fyre okko næsne, ja. Tui at hette et luiv, hette ikkje bo og reklar, etla moral, lov, men hette et luiv.
1: Så hette ikkje kunne ha ut evangeliet.
0: Nei. Nei, så er det ikke vi den glede i bådskapen, så er det bare vi bådskapen,
1: ja. Ja, ja.
0: Han taler loven i jokken, han loven i jokken. Vi hele andre som eisnøver inn i bøyladen der, ja.
1: Han til, og han og han til, og...
0: Ja.
1: Nei, jeg var så mye glad for det i morgen, da jeg fra lesen det i kapitlet. Og hvor jeg kjørte det, det var tog jeg at man er mann og kan godt finnes.
0: Ja, det var godt.
1: Ja.
0: Og det var godt.
1: Og det var godt,
0: ja. Ja. Och det som är ett ändamål, vi sitter här efter det, är ju att det här ljus, det här löjva som är kommit om man ifrån. Och som är Jesus Kristus, att han är åpenbara för en annan kvarion som har rätt året.
1: Ja, rätt.
0: Och jag tänker att det är som inte jag vet, jag känner akkurat det här som vi tar som, att detta löjva är flott in. Och vi vet inte bara att människor ska komma känna det här. Det här är som då välja snurrsjom till att man känner att det är vi alluva som är Jesus Kristus Guds son där.
1: Så det är som man ser länta ner. Vers altrus. Nathanael svarade i honom: Rabbi, du är son av Guds. Du är konkur och Israels. Jesus svarade honom: Trost det och fyra till jag, att jag säger vid dig att det svarade under fickdrannan. Du ska få sucha till jag och ge större än detta. Så säger han vid han: sannoliga säger tecken. Det skulle få att sucha himmelen öppnan och enklare gott stöja upp och föra ner över människa sin. Då så ändrar.
0: Ja.
1: Ändrar det där.
0: Ja. Ja. Det är vi ska tacka samman om det här så är alltså ord.
1: Ja.
0: Ord som värt jag god till är god.
1: Ja.
0: Som kom i hemmen och som blev halt som vi där snälla Lisa här. Alltså blev människa.
1: Ja.
0: Han kommer och här blev det omskifta i mitten Johannes som omboar det gamla.
1: Ja.
0: Och det var allt efter Guds vilja. Det var inte tog att det var emot Guds vilja.
1: Nej, nej.
0: Att det blev outtage. Men det var tog att det inte kunde brukas till att frälsa oss.
1: Det var det.
0: Men nu kommer Jesus och här. Och Johannes han var lika som tar man sig fejt av ut. Alltså han dämmes borster.
1: Ja, ja.
0: Akka som Moses av fjallon.
1: Ja.
0: Moses och Elias tar Jesus över uppenbarelse i dolda och tar bländar av sin kinden och tar så chatter nu så gör angel utan Jesus va och till isna samma tecken här alltså och toy att ta gamla ta fana borstra ta fetar ut som man säger
1: ja
0: och Jesus står ju framma han strålar framma och nu fär han så i halt vi att finna dessa lärarsvännerna som man visste om framman ontan.
1: Ja.
0: Och här är det så här, Andreas och jag vet inte sagt för hinder. Jag har alltid inte kunnat ha sagt på annars, men Andreas han som är inne, som färd till sin Peter Bajasun, kommer vi honom och tar hitta Filip och som att hittar Nathanael och så färd där bara vi är.
1: Ja, som färd av,
0: ja.
1: Ja.
0: Atlan vägen.
1: Ja. Jag blev så glad över morgon. förtjöknande kapitel.
0: Mm.
1: Det så visste jag att han har förutsatt. Kom upp och jans.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var ju så rykt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Det var ju rakt upp.
0: Ja.
1: Ja, det var ju tack och förutsatt det här. Det var gott att vi kom och hämtade in i det. Det var gott att vi inte smakade och borstade mitt. Och han inte körde vitt. Och så att det kan tidsas för jag kunde själv hon. Jag vet att lite värst så det ser det ofta som är. Det är för att döma om det och glöj mig att det inte är som ska döma. Det är du innehåller anden och du innälskar i sonen och du innehåller god och färger. Tack för det. Och tack för det. Tack för att jag inte vet andra människor har haft det inom mitt liv. Och tack för det andra jag har gått sig hon. Hon kan göra vår sjuntan som även vid det här vi har lov i att göra. Och vad det gott är. Prösa värld ut nu. Signa till åkara. Tjona fälla var. Har det där vi har vid enare om. Vi må inte glömma. Det är kvinnor som du gav åkon. Och det må inte glömma. Den vann och Janne jag fick. Och så kom vi färre runt för allt rännare och pröver rännare. Jag lärde dig allt i natt och hjärta och tacka för allt ländande här. Och Jesu namn,
0: amen. Amen. Så är Jesu pastor av hjärta och allt kommit att änta och vi färre tacka för och kom för Jesu för. Ja, låt mig nævne okken som er vi og Jesu nær. Og det er så først Anja som tegger opp og redigerer, som gjør et kjempe arbeid. Og så er det Ronny Pettersson som tegger av Ljøvelån. Eisen er et allmennelig godt arbeid. Og Paul Ferre, trykker som alt det. Og så er selv Daniel Adol Jakobsen. Vi sier tusen takk for Jesu affæret. Og pastor av Gjerstamal som har vært, det kan du finne av YouTube om du leter etter Iktu Sjønvarp. Og her som pastoren kommer etter å være lagt her, han kommer etter å sendre seg i Kristelig Kringvarp. Så en affær, tusen takk for hans affær.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-6-6-6. Takk for stolen. Du lurer etter Sjei, Kristelig Kringvarp.

Nu kommer sändigen Minnes till Iktus, till Jakob Beck Jensen som ligger till rattes. Gestor i sändigen är Svein Uprestgare. Hette trea sändig. Sändigen är skrona fridjade klockan 15, lärkvöld klockan 20, torsdag klockan 16 och midnatt klockan 1.

0: Hatta ver Iktus vi sanchnun gut joltum er. Til lufta etter sendingsne minnes du Iktus, og i det er Svein Preskere Gjester. Og Svein, du kan kanskje først da vi forteller oss om hva hendte vi i sånne her togene der du selv begynner at flytta til iver og spela mer gospel-tone-like.
1: Ja, det var jeg til at jeg kom faktisk av båt som en menneske i Nesbjørn. Jeg var alkohol og fikk hjelp på denne vittgjørestånd, og så var jeg kanskje ikke til detaljen her. Men kom så i samkommet, og som sagt så ble vi møtt der vi åpnet armen, og vi ble et sjauer i en stor hjertelege fram, og vi begynte at synsja. Og jeg glede for at vi startet i samme av mannen som startet i grannabygdene. Trondsvei eller tvørere, tog jeg at der var eldre i bøysen her, og jeg fikk en øyelig god barlast. Tarra barlast begynte ved krossen, kan man si, og her begynte mot eisen. Det hendte såleis at Alex og Per og Finnbjørn og Tær bøyde sønne knø inn i kjærne mannen som heter Teddy Mikkelsen, og tvørere takket deg for frelsen. Og såleis starta i tea. Vi husker, blev vi husker om en her mannen, Alex, og så han var samme skruvar av lytelattene og spekføre. Han domte alltid inne våre i front og heia på hva stanna hei godkjøvn, evner, helt spesiell. Og da jeg var i Amerika til Jakob i studien, og da møtte jeg noen trommespillere som heter Tony Kreisman, han spalt i studien der, han spalt vi Marl Haggard, Willi Nelson og forskjellige til opptøkker og sånt. Og han kom inn i avmenning. Det var at han der til råkna til, da du ikke råkna til, lekkere enn ønner, da skal du ta en pause. Vi har alltid hatt her enkjente, han sa togjene, for vi har han vært oppe i Ivor. Gospelsangaren, og det var ikke en karriere, og det dreier ikke om, det dreier ikke om å lytte en annen person opp enn han selv var det. Så det har vært godt å få til en grunnleggende at vite om det lærte tannveien djengen her. Jeg har alltid at tannstøyler jeg bruker, han inspirert av vår, av Alex og Taimon, etter å være en utkjør hemmer av tonleggen som kom inn i samkommet i førjen til han, kom til. Det var mer at jeg sier på meg og en rån, og dette ble uilete tekster, noen kjære tekster som handler om Jesus, og det som han har gjort, og det som han ikke har vært mellom noen mennesker, og enda langer, ja, når det går hjem og dørt, bygge sidene, og og det var ikke bare fria til at døgnet har vi hørt om. Det ble diskusjoner og som var i måte, som var i fire. Men for jeg løsa enda Alex, så jeg skal omboa til konsertene. Så ber han alt stiller. Han sier omgående nækker ringt om nækker han, sier Per for meg. Og så kommer vi og sier vi mersing vi først at tar skilja det ikke. Han kom att slutsa det sedan. Det må man säga, han fick rätt och ut. Och, ja, det blev en synning av att han stod för att följa land. Att akkurat att leta tonlägen och tambunan som tar låt i han och få en utgivning. Och ta något hjärtan av människan. Jag tycker det var värre till en antal uppmuntran för en mång. Martin Kristians vänner är en sån. Så blev jag vittna att jag fick sig fri för Alex. Han blev jag kom att han var an vid sangen. Och han borrade sig in i hjärtat till Aina. För han släppte ändan och gav sig bara till Harra. Och som jag säger att han hade haft flermans verk. Eller flerpersonars verk. Och här vill jag nämna MC Restorff. Han är ganska med oss som lite Alex. Mittlomfolk kan man säga. Det är Alex med oss och Atterhildon. Och lojde laddon, men MC sa potentialen och fick han fram. Och kanske han kom mest fram av konserten i Norrlandhusen på Fyrfors och bandet kom ut i Femmofors som han spalt in. Kanske det var en nöjplast till nästa maj, jag vet inte säkert. Så hette teater.
0: Ja.
1: Det blev allt Alex, men jag hade han gått att överhäva sin personliga och med den heta personen och den dejliga människa som har sett så djupspår för och människor, inte minst innanför Gospelheim för ju. Så det är alltid gott att kunna lytta och ära upp till han i Fjärnheim. Det är det. Jag hade att och det här vill det jag har hört om att det är alltså hos ojön han var antalliga och vakte kamraterna som de morgon och fåder av morgonmöte och så vidare. Alltså, han var brännande i andan och tar sig sanchen när det finns liv. Så det är alltid det tryta liv. Kanske god till vår inblåst och valsignad. Så det är det. Att det var Alex och Jakob är en stor att det är att projekten är till honom. Han får ut Amerika vid någon tid. Så det kanske är tjänvärken och något. Kanske jag går runt i att...
0: Nu snackar du om Jakob Zachariasen, känner du?
1: Ja.
0: Ja. Och det sitter också om en... Nu nämnde du, du kände som så inte tonlagarbölken, inte som unger till Lorskastan. Men du är ju kvalbänker till att veta till som känner det. Och vi i bölken och inte var två bröver, Jakob och Daniel. Där var ju vi kvarst i kvalbänken, så...
1: Jo. Det är också uppförvårdare här och tar en äga äldre i er. Så det är första orkester jag har sett vid livande i Ejon. Det är Ta Jakob och Daniel. Och Rydaren om fjall i Haldemarner Jakobsen där vi tar hela orkester i en handlig här. Så kallar jag Edlund över Toftor. Det är sett hos i det här i Brubinest som tar boen. Och tar jag i trommor och bassförstärkar och så. Det var en nödvär i människorna var stånd och går så luttlar så går inte jag lur in i mittland. Så jag kloppar i mittland gardinerna. Det var öjliga spännande jag sånt ja. Och höra larmen innanför det. Så det var inte fjärnsigt. Det var inte. Så det var en nödvär heimor kan man säga. Som tar kom vi här i mittland och grann. Jakob och tar. Och hur skulle vi veta det att det blev... Så stort, det som finns inte så lojt det här. Och i sån luttla lucka i handeln som står här vid näst. Det skulle bli så stort att Jakob och Edda finns i några viruslöner och så i USA. Och så som man kanske inte vill så nog snacka om, men så vet jag om det. Så det var stort att uppleva. Och jag gläder mig ordentligt att släppa och jag ser mig vid Jakob och Daniel. Jag har sett Daniel i något år. Så är ordentligt spänt för att komma norr till hamna i
0: Lundna. Det är gott. Vi skulle höra en sankat rätt.
1: Ja. Kan du tänka in Löve Farvire?
0: Löve Farvire. Vi tar han. Han är vi av utgavande av Alex Berensen som kommer ut i Berte Fimmefors.
1: Det är han. Han heter Släge av första banden.
0: Löve Farvire. Vi tar Alex, vi sanns någon, Löve Farvire.

0: Hatta var sangren Luve Favire vi Alex Berensen. Tu lustar til sendingene Minnes du Iktus. Sendingene gjør du samband med at Iktus fyrir atra av padl ved luftene den 4. oktober. Mer kunning og jeg gong merke i rafoa og apresim.fo. Og gjester ui det til Sveine Preskære som har fortalt oss under om sitt liv og du jo vi og padle 4. oktober, og du har akkurat nevnt at du gleder til å fortelle oss under mer om, hva husker du om etter å skulle ha padle sammen vi har som bølge nå?
1: Jeg vet ikke, jeg så ikke bare etter personer som, jeg så ikke som nægget størst. Jeg vet ikke, jeg er noe yngre enn de fleste, og tar jeg var rundt dags og slå for tonelegget løyve nå. Vi får ju ans vi känner mig inte jag vet ej mycket och är inte spänt antlet att det är samma vis med man och så chans att jag inte ska på här och men så vill jag är bara just då så jag vet inte har så stora likely jag kommer att synja och kan sanja och jag känner det också som jag ska vara en som stolar tajs och vi tror som tajs är det. Så det som mycket hjärta inställd i alla fall. Det är med akkurat kvärt och kurs jag vet inte. Jag känner inte ordentliga paraplaner. Men det har varit storslig som vanligt. Det är alltid lutande. Det är alltid gott. För en av sina konserter går här. Och det har varit en stor arbete. Så vill jag få det gott. Och räcka ut vid. Vi bådskapen om frälsaren. John och Tonlake. Och ägstene. Till gesta blutne och han hit jag kom in och lutna till näga sjöstakt till vill jag säga ta det kommer in till er väl skipa allt och till människor sett i hororna som älskar det som komma och till klara fevna ein och en ta är det inte ovanligt att visst du hör det hjärsta man så kan du alltid luta det vi åker in i här och du kan ändå få det stora syngning att att onka kan gå bia vid det här, visst du inte det här som är här. Tänkte att konserten och arbete annars går ut med så. Här har alltid varit fram ur gott att komma. Det här skulle jag göra stora tack för mot vi kom.
0: Ja, du har, det är inte första för att du får att paddla lutna för att prejsa dem. Du har framförst lära konsertreisen, inte så?
1: Jo, det har varit en äkla fel. Det har varit Johnny Cash ja, och så Ernst Restorff och forskjellat. Ja. Och det har haft Kjolleborg, Ugavor och Jola konserthäger. Jag minns att det har prejsen med att hitta Kjolleborg. Det har jag minns att det är alltid nog folk. 500-600 folk det har varit bara enast fyrt och bra vet. Så det var spännande.
0: Ja, det gjorde gott. Vi skulle ha en sankat rätt. Du nevnte en den her sjansjen til regn utgående til Iktus.
1: Ja.
0: Og det er jo Alex som synger den sjansjen.
1: Han synger han, ja. Så.
0: Er dette sånn sjansjen vi får høre til oss synger 4. oktober av konsertene?
1: Jeg vet ikke, det er ikke avgjort enn vi er akkurat hans sjansjen, men nå får jeg høre alle for en god til alt og mer, og som er røyker, kjemmer nok. Ja. Som är kändor samtidigt. Ja. Men jag stannade i parentesla på fler jag har hört ända annat. Det har fått bra hylla. Man hade känt det samtidigt, men det har känt det för emot vi kommande. Så. Allt gänger, just det. Alex Sanchez och Clary där. Vi går till jobb.
0: Låt oss höra Sanchez, det är en av utgavande till Iktus.

0: Hat aus Sankrin ter ihr ein, er willkommen in Chaiktus. Tullust als Sendingen im Minnes to Iktus, Sendingen in Jörg i Samband wie et Iktus für Astra Patl i Lutene 4. Oktober. Markunning og Erkung Merche ihr Fua a Heimasyne praisim.fo. Gestur der ist Schwein i Pressgerre, og Schwein vita tosa sinder um Sanchir Cha, Iktus vita tosa um Sanchir Cha. Alex Berenschen, Sjálfur hefur tú eisini gífi að sindi að tónlega gjút.
1: Já, ég gífi hvað einu fyrir að finn slöfur, já, allir sem að trútsjar, fyrir að fyrirskar, já, og að norska. Já, þess að stæði í 2015, við tói, svo það verið í 16 og 19 og svo 18 og 4. Slöfur, já, og svo þegar bara við gott og haft í úgáfkonsert og jú. Og jeg minnes det, nu jeg nevnte tonleikeren og Sakariasen mennar og ærer. Jeg husker om dette heime i Goethe, Norra Goethe. Så Jakob Sakariasen, Ampantle Jakob, som må kjenne som tonleikere det. Hvordan rønt her våre? Det var flere blind i familien, eller Dave.
0: Dave, ja.
1: Og så fekk Harran så nog gott på sig ur ödlo. Jag har alltid så av och värst att standa hittja efter nu som har en nyrkintjum. Och nu den nevner utgav så minns jag ta ena sant så jag finns ju så gott gåan tocka till att lära och jag manglar ju år till läge. Så jag kontaktade Sägaris, Sägariasen och man kunde hjälpa mig att skriva en text. Och han svärar akkurat som han lyser så gott hvor han är och hur han är. Han säger att jag ska föra söka Herran. Och om han ger mig några hjärta så ska jag ta höra att det inte är en 2-3 dagar. Så spyr han och ger till pres med texten som Herran är givet honom. Det var hjärta av innebåden. Det var fyller sanker. Syster mån till den yngsta som heter Räkål. Hon synker ta ena versen så att han då vill en glädje för mitt hjärta att han söv om mitt liv som säkert identifierar sig och han har gett lite text som att passa till mig. Så det är det. Du kan gå och spela till Sancho vad du är vår.
0: Jag har alltid vill täcka Sancho i hjärsta vinner mig nu. Han är av utgående Färestheim, inte så?
1: Jo, ja.
0: Lätt att knöjda honom.

0: Hatt av sankrun i hjärsta vi inne moin, vi svein i presskæren, som er gestur i det av sendingene minnes du Iktos. En sending som gjørt i samband vi at Iktos fyr atra padl i luvdene 4. oktober. Mai kunning og jeg gong merke i FOA og heimasynne preisim.fo. Ja, Svein, vi er kommer mot rentan hos sendingene, men...
1: Ja.
0: Vi tar hva fall plass for en sanja tre at du kan skal synder av søvig at han fyrir sanjen.
1: Ja, du, den ene sjangren som jeg synger er som er røyker, som er veldig nok spalter i utvart nå. Og så var noen av sanjen til en som heter Ole Reiner som skriver teksten til og det jeg og Alex og tar så valgt ur Amerika, Wild Side of Life. Ole gänger i hianon, som jag har hört, och han ser röjtjön. Ur han från Skorsteinen här i norra Dalle, och han också är om Löve. Och jag ständigt skriva i skriften akkurat om mig till reisande, till som vet inte kvärde morgon för hända efter Jakobsbrevet, 414. Kvad är lövtäckare är spårdingrum, så svärar han tid är ju röjkor i sast, luttla stund och är bortor. Och tar ju också lövet till Jakob här ner om kvarven. Så känner man lövgan och folk nu, som och vi känner här som en att jag vill komma till åkra och här nu. Och jag tänkte att sända hälsan ut efter jag har lövlagat. Så Amos profet det här ständer att ge det till rejer att möta gode tojnån. Och i morgonen före jag mötte akkurat några folk om Johanna Kajen i Falpa och kom i Noir till vi frälsen i Nävja Lugnån. Och det är sedan också spårning att du vet att det är ett sikt på ett av gärningen. Och jag säger att det är akkurat det. Det är så gott att få egen upplätten att allt är görst. Till hälsan herrans, till bondkörst, till lågån, till att äga mot det. Och det är min ängdes navestein. Jag vill hjälpa herran vid min verkan för att bli frälstör. Och det är bara ofri och ovisse. Och ta av jag som fick klarhet i det att allt är görst. Och för han som hälsar mig att jag kom åt i hälsan med tryggvart och allt är görst. Fyra mig och jag kom tacka honom och ta han fick fri och i mina svar. Så jag som spårningar om Tjaola Reiner om Sancho som har röjkor. Han har allvar sig med Sancho. Han ser det lösa spårningar om att vara trajar. Och så är det. Och det ontrona sig med er hade jag att sankaren som sankade Sancho Alex Berensen

Nu kommer sändningen Minnes to Iktus till Jakob Beck Jensen som lägger till rattes. Gäster i studion är Jens Christian av Brickavskifte. Hette i fjora sändning. Sändningen är skrona fridag klockan 15, lärkvall klockan 20, torsdag klockan 16 och midnatt klockan 1.

0: Hattarsangren minnes tu vi bøltsjennom Iktus. Tullustareste sendingene minnes tu Iktus. Og det Jens Christian og Brygfarskiftet Gjester. Jens Christian, tu fortalte oss under omvirsje med tja preise. Men ta tu i 2022 byrja jeg en kjipa for konserter sammen vid 5 øren. Høtti tannakar rønter vi at kjipa for sløykon.
1: Ikke nek, vi hadde gjort en tver trutjar oppi skolan, her på Høygarskola, men det var i navnet Kjallutene, Møyra, kanskje synger vi og så, det var en tver trutjar, for det var ikke nek, men ui munn og starve har vi alltid haft fyrirskipa, steg vi lorsl og så, det har fett meg ikke tungt at fyrirskipa og lukka som sätta ting igång och ta kajer och så vart. Men konstigt är att inte virka som en konkur att det vi det att samma dom med det. Det kanske är det synd inte kvarst men I halde vi det lent nog så väl alltid chocken och det kör ordligt väl. Precis som är som en väl smort maskin. Det är inte tungt att göra en konsert vi precis. Vi vet att vad vi skulle göra och ta kör bara.
0: Ja. Och du ser att upp till furs frivilligt. Det är inte att det är näck folk. Hur ska vi ta och kansera?
1: Jag vet att Kjörsta sa Lois att vi tror att det är nämnden. Vi kan lugna nämna att det som är officiellt i nämnden i Tjöa Preysen till er. Och så Grymor Inge Poulsen och Rekvi Jakobsen. Vi tror att det är här. Men det är mest inte det att vi sitter som näckare konkar här och står i rötlen. Vi har en rikka folk som kommer in på tonen och vi arbetar samman om det. Men så är det alltid dolt om upp i näckare bölkar. Någ standa för välkomst, någ standa för parkering, någ standa för kursen och så. Det är en lojare i kvar en bölkje. Och så säger jag faktiskt bara att vi tar en konsert då och ta. Och så finner de folkene, jag säger bölkalojarna, de folkene som skulle brukas då. Och det här viset är ofta att det är så med folkene som gänger attor. Men jag lukar göra mig, det är inte nödvändigtvis bara folk i lutene som kunde hjälpa prejsen. Prejsen löjas in i lutena och till det här. Så här har vi ett tilltuk här uppe. Så visst det är anker som är här ute som huxar och vi kunde ganska, att det kunde ganska vara spännande att göra. Så bara sända oss några mejl och här har vi ett bruk för det så väntar vi ett attor.
0: Ja, så har han då hittat en färg ut.
1: Äntligen.
0: Du, vi skulle höra några sanger till rätt.
1: Ja, men skulle vi stäcka Iktus, Rita Sinkedans Hansen, ja, vi skulle få lust att tron.
0: Det är titelläge och utgavande som kom ut för en tjej till Arnsjöjande. Sankren Iktus vid Balchen Iktus. Vi höra hända Sankren.

0: Hatta var sangren Iktus vi balkin on Iktus. Og til lustar etter sendingene minnes du Iktus. Sendingene gjørt i samband ved Iktus fyrir atur av padl i luftene den 4. oktober. Mer kunning og ekongumestje er å få av preisim.fo. Og Jens Christian, nå var det sånn å innjøres ned ved at gosse preisim er kjipa, men tida just det fyrir konserten sujan 2022. Kan du fortelle oss mer hva det fyrir konserter som tida kjipa fyrir?
1: Ja, vi tar faktisk, jeg halte vi da li, nok styr andre løgna vi da li nok snakke i kontrastøylerne til tannstøyler, men vi vil til gjerne nått herra balkar, malbalkar, men det bare passer seg så at det country, og TV är en blandning av förskon, tonläggare och utländskon. Och visst kan nämna några förskar. Det har brukt, jag vet annars har brukt allt som är känt för i Magna och Svein och Höjna och Öldar och Val. Det är för som har varit. Och kanske den allra största konserten, eller den största konserten vi har haft som blev faktiskt tidigen upp och lyckra höra med synka kövapnen till MC Restor-konserten. Här hade vi det störst till alla sankarna. Här var Kristina Berensson och här Lena Andersson, Terje Rasmussen alltså, och allt det Benesakore. Och jag har alltid tagit konserten för att se det om alla rösten. Så det är bara för en rytja om man inte har känt den konserten och lyckra har man sin jobb.
0: Konserten till MC som blev kallad Mästernsund.
1: Ja.
0: Här var det gudst några konserter i allt?
1: Vi tar inte trodde jag konserter. Det var nog andra folk inne på det var två dagar. Det var lördag och söndag.
0: Ja.
1: Ja. Och vi har också haft 800 folk inne. Vi har gjort något snäck bort ur jävlarkonserten också. Vi har haft Oslo Gospel Choir tvärfärnar. Vi gjorde hon. Visste för vår tvärkonserter och är för vår tvär. Så det var också ser jag väl med att tycka. Och stått det här det där flotta jävlarkonserter. Det där är gott. Och vi har också haft en känd norrman, det var Sigvard Axland. Jag minns inte allt, det var en 200-300 folk i konserten. Det var en myndlig god konsert. Och så har vi haft några dröntjur i Nashville, också, Justin Terry och flera. Jag vill nästan kalla det urmälningar och tävlingar som var vid innan oss. Det var rätt och stått det här att höra vid tjocken. Så vi har provat forskjelligt.
0: Så Justin Terry var här i förrjun, han har varit tvärfär.
1: Justin Terry var tvärfär när och stod all hans och var han i kvann man. Alltså. Vi tar så jävna samma. Så det är nog bara spår något tog så kommer han att vid tjocken. Det är bara fyllt av igen, jag måste inte prejsa.
0: Ja, spännande. Du satt ni för att Justin Terry var här. Då har han en icke kvann som helst man vid att spela bass. Det är som en Mark Fain. Och han vann inte minne en tjej Grammys. Och jag prövade att kunna ta mer vidande. Jag var inte en artister som är väl i följen vann så mycket som han.
1: Ja, det var minst jag satt lite. Helt down to the earth med övrigt. Det var inte så att haj i vrånen. Det var minst jag fick det och nämligen av jag gör.
0: Ja. Jag ska känna. Ska vi ta en sång att rädd?
1: Ja, alltid. Vi ska köra oss inte i vår kontra nu. Kan vi god hjälp till mer?
0: Ja, alltid. Jag går om en glad att ta en sång till country-sang. God hjälp till mer och till er att vi bara känner Iktus.

0: Hatta var sangren Try Again tja Iktos. Du lurer etter sendingene minnes du Iktos. Sendingen gjør i samband vi at Iktos fer atter av pall i luftene den 4. oktober. Mer kunning og egongmerkje av FOA og heimasynene praisehim.fo. Jeg skal kjenne nu var det som din åsen her vi sjåver konsertene og det jo som du säger, de flesta av tonläggarna vi vet att det är god tonläggare vi tar vi att göra.
1: Ja, det är faktiskt som är av topptonläggarna i förrigen som är det här. Så det här är inte stav fingrarna i allt. Vi kan tänka för exempel Jakob Zachariasen och Henning och Nikodemusen. Men alla känner det här. Det är precis inte förklaringar som säger hur det är. Och alla hinner att säga att det är en gård och väl man har passat. Ja, ja.
0: Och tada kjem til sankar og utgaven av tja Iktos var Rune og Rita, det var osjående all experience nästan. Men hva sier vi i 4. oktober?
1: Ja, Rune var där och Rita är rösten. Jag själv hade alltid sagt, jag känner också Rita, att jag hade man har en äck för lite till henne. Så det är typ att tyna att hon kjem framåt och synkar. Då ser man vid systern i Anna att det är fradiga rötter.
0: Totalt sant.
1: Ja, så det är nog spännande. Och så är Svein, han är östen Götaver. Han är lukad som teacher i, han synker tar chansen som Alex synker i hans projekt när. Så han kräver helt snäga mera förklaring. Så är vi syster Rona vid östen Gutny. Hon synker östen i sankarkonserterna.
0: Ja.
1: Så det är östen välmanna i sanksyn i.
0: Tar man snackar om ikto så kommer man nästan inte utan om att det var tvär flövers kom i attna som heter gospeltonar. Och Gutny, hon var ju Gutnys syster Runa, Gutny Rasmussen. Hon var ju inte parste kan man säga av iktos, men hon är vi och han är här gospeltonen flövna.
1: Ja.
0: Och det ser man vid Annie Harberg nu. Hon var nästan vi här på.
1: Ja. Så tar vi det bara via konserten. Det är ganska lugga värst att vi märker att hvis man inte ganska ivast i vad det är för musik så kan man bara färre in av Spotify eller Apple Music och det är lite digitala där så här kan man höra att det är bara gospeltoner och Iktos. Så kan man lugga refresha det sin tur och vad det är för näka.
0: Ja, yeah. Bra. Gott. Tar vi snakka om prejsim och konserter. Hevet du ära konserter av skrånen nu närmast fram då?
1: Ja, vi har allt forskjelligt i Stoibiskojene. Som får vi sagt, som får vi inte sagt. Men det som vi ligger allmän framme nu, det är vi har nu Iktos, det är 4, men den 3 oktober då har vi Hans Inge Fagervik ur norra. Han kommer till förra han har konsert och det han framför samma vid en förskombaltje, tålagabaltje. Så det här är frutjakvallt, nöjlejakvallt klockan 21.
0: Till 3 oktober då?
1: Ja. Ja. Och jag vet inte, det är rakt de flesta känna farväl Maria som Kim synker. Det är han synker som är Jörstan Sanchin. Och en annan sang som Emin själv, det är verkligen det rejst i kyrkne som Annika Sigrid synker. Det är också en sang som Falkevik är Jörst. Hans hjärsta brände särliga för rosandes missnöjdaren och såret. Han kunde gått av Finchöna stora plattkontrakt norra. Men det var på det att han skulle gevast vid tog arbeten som han äger vid med rosandes missnöjdaren och konstruera sig honom bära om tonlag. Men han säger nej tack, han tävlar inte köra fraser.
0: Hjärsta var en nörsteg.
1: Ja, var en nörsteg. Så har vi det, och så kommer vi fram till 25 november till den svenska Carola Högqvist. I rakt när vi tar först och nästan att veta hur Carola är då, från Grand Prix. Och hon är ju väldigt känd i Nekvar. Här kommer vi kanske lyckas, jag vet inte om vi lyckas tänka det, jag får också några spurningar om pris, dusch och allt det här. Konsertbiletten kostar 600 kronor till Carola, men det spekla bara att det är priserna som det kostar att få en sådan artist att följa. Så priserna lever inte av att tjäna pengar. Vi åker enda mål är att skapa god kvalitetstiltök och självan ska de alla runt, men vi sätter inte priserna upp för att vi nu skulle näka bli rygare av åkerna tilltökarna. Så det är affärssimplen inte är bojligare. Alla konserterna som vi röjna att göra så bojligare som vi kunde, men allt kostar och vi tar så valt att säga, kan man betala vid hororna, istället för att man ganska betalar som man är kär sådär, och stål och sådär. Så är det skruva samma tjock och så. Att det speglar bara kvätt och ett tilta kostar och ger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det du säger, vi rör inte att det är så bulls möjligt, så läcker prisen med en stor längd av kvalitet.
1: Ja, det har vi gjort. Alltså jag själv har vi alltid gingen ägg på. Alltså jag tror släckte att spela tonlag och har vi inte tonlag att göra. Men med damer, alltså jag gick nästan ägg på att ljus och ljö, alltså jag gick inte även ägg på att det här ska vara i orden. Och det har alltid folk har lagt det mest att att prisen gen ägg på ur scenen och jag har alltid själv att det här läcker lyckas om det ganska 20-30% jag tror att höjdar upplevelsen att du har att det är ordentligt runt om att det är inte bara näckar som kommer och synker och det är
0: det.
1: Och ja, så också att vi skulle spela den här sanken vid annan.

0: Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas futja vid føstens stole, fra djevaren og vi gav hon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gav och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer är 1541 2333 Tack för stolen. Och skrannan nu är en samsending och det är vi akkurat lödda. Och det är Krista och samman Hanne Lockbeck som skibar fyra.
1: Så är vi efter vi enar akkurat lödda på Facebook så inne till öll fyra öll. Och vi är i eisen live på utvarsrasande tjej. Kristeligt kringvarsp. Så jag vill säga kvar till lustar eller om du hickar av Facebook så inne till att fri öll. Efter så hickar du i öll för en eller lustar du efter åkara löt. Hur så klarar jag hattar kristna?
2: Hattar klarar du väl. Du minst allt.
1: Ja. Ja, man må vara sådär fyra gav, varst du?
2: Ja.
1: Nu sa jag så att vi är färre begynna. Vi har alltid vi hört ett kör här som vi minnas utan att.
2: Jo.
1: Jag har inte det här, jag ska inte lägga diver här, men det här var det här.
2: Det var en kälta.
1: Det här var akkurat han. Vad var han nu?
2: Han sa det nyaste.
1: Nå, ja.
2: Seg.
1: En så dejlig. En dejlig kår. Så visst du då han, så då är det kåret, så syns jag det bara vi.

0: Ja, det tror jag vi sitter här ikväll.
1: Ja.
0: Att det är en källa som ränner om man ifrån och ränner i ötlan tojan in i akkurat liv.
1: Ja.
0: Och hon tömmer styrtje.
1: Hon är otömmant.
0: Ja.
1: Och jag sitter inte akkurat i min fara. Vi har sett någon där som drar ut som vi plejer att sitta. Men okej, okay, jag finner det efter. Halt dig här nästan. Kristall, låt mig lukka sutja där vi smulter mig in. Jag gick här. Jag må alltid, hon är skällt av en äggittla, hon häver en sån där läppastift av tonnen till pura vecka och nu. Jag spär att det här är skit. Jag skulle se från, annars har vi glätt någon till att vara attor här beinleis. Och att vara, och här var en av åkara löte. Och av Facebook-synet. Och det här är ju det här som... vi älskar Gera och här till er, vi plejer att säga att det här är den bästa boskaparen man kan bära. Det är glädjeboskaparen. Och det är om det som Jesus körde för Jokon av Golgata. Och nu börjar vi med det om att vi kunde komma till dessa kälterna.
0: Mm.
1: Och det är ödlån Jokon frukt att komma till Jesus alltid, till en och kvarja tog.
0: Ja.
1: Och det som vi där syntrar, jag huxar syntrar med det, jag tycker man blir myntra att det är... att hända kältan här, ofta tar jag vid färra gang i hean, och så färra till hända kälte, och så färra vid, och så hon är utanför jocken, och så dräckar vi dessa kälterna.
0: Mm-hmm.
1: Men den här kältan, hon faktiskt är lögt innan och jocken, som tryckva.
0: Ja.
1: Och tar jag vid tryckva Jesus, och gjort han som herra, så är den här kältan, ettla hela i anden, ettla Jesus, ettla Guds kärleke flutter in i akkara hjärta. Och tog kunde vi till ena kvar att tog täcka av sig kälten. Faktiskt vill hon alltid vettla fram innan i akkon. Kunde den ena sa det. Och tog kunde vi till ena synka, kom till sig kält. Alltså, visst du kanske tänker, ja men det här är vi inte. Ja men så kunde jag få det. Jag kunde komma till kälten.
0: Ja.
1: Och han är till ödl och han är fyrig ödl. Och det stämmer en dag att om den här Jesus att sin glädje boskapen var fyrjöld.
0: Ja.
1: Av jävlen, den jävla boskapen som vi läser upp
0: mm-hmm.
1: att det sin här underfulla Jesus, han är fyrjöld.
0: Ja.
1: Jag halte nästan att vi får täcka en kändansang.
0: Ja.
1: Och vet inte om vi inte skulle täcka att det här är en som är älskar, är borde så vita akkurat vad nummerna var i här, men det är inte ordentligt säkert att det var ett, men...
0: Stämt
1: tror jag. Nå, du skriver den nior, alltså. Hon ger allt fyra med, alltså. Det är inte sån här, det är... Nå, han är inte skriva av nior. Det är inte oklart. Tack, grann. Det är inte... Det är 155. Nu bara... Nu,
0: ja. Så det är något som du inte snackar om det, något nytt.
1: Han är det nämligen, vi må en kross.
0: Ah, ja, okej.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Jo, han är det du snackar om.
1: En dejlig sanker. Jag älskar den här sanken. Och han är så lejs. Och det som är något så särligt vi är som sanken, det är att det är en dialog faktiskt. Kvar är fortäljer från min liv att jag kunde gått vidare. Jag kunde gå vidare till Eisen till som lust där. Men ni är läge. Det är Jesus som säger vi min kross. Vi min kross. Ta sig han till tog och mig.
0: Ja. Yeah.

0: Det är så fantastiska ena standande att kunna synka att det här ut. Att det här är, att det kan ingen annan säga än att det lukar hjärsta och salna tjejna människa. Ta i ui, du hör ur ena sanke att Jesus talar bara till tojn och säger vad skvärt. Bad mot, vi min kross. Här finner du ett plås till tojna sal och här kan du lägga bilen av. Ja, här finner du fri. Och det är det, alltså frier i det, alltså. Det är sådana grejer ofrier runt om och om. Att det är detta stormar akkurat nu i kvöld, men att det är ofrier runt om och om. Och hött andra av hessons lä om krutcher och krutcher och rävlekar. Men så bjöar Jesus och om att komma till syn och få hända ner frien. Och så säger han att det här i Sanchenäsen är bär ju straffen att chatta. Du går ganska och följer ena skuld, du ber på en äka som du följer. Hur så släpper jag av i dessa skulderna? Det är som jag har en fördömning, det är något som nöjer mig. Ja, men jag är, kom till mig in. Kom, jag ska ge dig fri. Jag bär dessa strafferna som du ströjs vid. Du ska inte ströjas vid henne. Du är gav mitt liv för det. Och det är för dig igen att dödja. För jag tog inte få ett liv. Och det är det som vi tar som. Att evangeliet är att Jesus dog för det. Så tog inte livet verkligt. Och i fri. Och i en underfull fri.
1: Mm.
0: Som bara han kan geva. Vi kommer inte mer att ha fri i näsna. Om man har löte. Det är bara något som åkpicklöjde. Vi tar oss inte i mitten akkurat som vi plejer. Men är inte, och det som vi inte är Kristus, är det som vi behöver inte. Vi är sån här till ödel, fyra ödel. Vi är när vi åkara löte. Om du lustar att tjej, eller du lustar av Facebook så är inte ödel, fyra ödel, efter åkara löte. Så inte vi att Gud släpper att röra vid ett hjärsta.
1: Yeah.
0: Det kan gott vara. Och det är helst god nek för er som lustar som har tidigt med Jesus. Men det är inte stadig att han släpper röra vid ditt hjärsta. Nu hesa lötna du lustar. Och du som säger, jag har alltid kört tidigt med Jesus. Så rör han ägstna vid det. Han känner sig ägstna vid det. Vid det här var lucknelse där han ständ. Där han borste vid sonen i fjärren. Så fortäller Jesus det som om pappa så in. Än den är pappan som sitter hemma och bojar ett son. Ett litet döttrarna. Men alltså, det är han som bojar. Och han hever det här vi har spajt ut när man hon för att komma. Eller när man hon för att komma. Han sa det första tanken är kvar är du? Det var det ägstnet där han får ju testenter om ta i god kämmer i orsdagaren och människan var fattlen. Så säger han, sätter han där spåren, Adam, kvar är du? Det är den kräckvajs. Och det är samma idé, alltså. Han är intresserad av, han är ahu av ut här. Som lustar akkurat dessa lötena. Så nej, inte mer. Jo, akkurat här är han ahu av ut. Han älskar ödel människor. Ödel människor som drejer anta akkurat nu. Här var finns en anta från gode. Och han är myntat i morlöve. Och han är en atlamen till löve. Och han älskar det innerliga. Så ägstnet här känner han. Och vi inser att han rör vid ditt hjärsta. Hesa löt.
1: Mm.
0: Det är nämligen akkurat här vilja. Och det är en sanker jag syns ju. Och jag må minnas av något att jag finner jag kärkan nu. Men det är en sanker som kom till mig när jag satt i min egen stov. Och jag är mest att Herren talar till mitt hjärsta. Och det är så första, jag vet inte om det var det första, men jag hade varit det första skån. Det var det här. Hetta som kom till mig inte att jag huxade en så god och god tvär. Och han är mest att hela innanför. Så sen, så levade det så här.

0: Og hatt det til han fremme ikke retter som et menneske hever som av Jesus. Som hever hørst røttene og sagt ja til. Ja, jeg er ikke det her. Men det reisende jeg fremme ikke retter til her som måtte lusta akkurat hese løtt. Om du lusta nå med å sende beinleis, eller du lusta etter en endesending, kommer nok når akkurat hese løttene. Så det reisende jeg fremme ikke retter til her å kunne sitte og suttje og hitje etter eller lurste etter enn bådskapet som et evangeliet som mest jo glede på. Det en fremmedje rett og tyter reisende at kom litt til togen. Da stender jeg at hvert han som kattler av navn hans herre, eller navn herre hans, han skal være frelster. Du kattler av hans Jesus, hatt av leva. Takk for det som du gjør det for meg. Jeg tar ikke med utreisen her. Takk for det. Og så etter at jeg begynner, det er noe av livet. Så det er det mest fantastiske, og nå nevner jeg det ofte, men tidlig at det her er, det er kjattnen i Krista og Karlut. Ikke?
1: Jo, det er det, ja. Det er det at vi kan komme til han, og akkurat så løt han begynner i kveld, at kjenne at John er vidt hjemme.
0: Ja.
1: Det er dere hjemme, til å være sammen med John. Og...
0: Alt det tar jeg til han kommer.
1: Ja.
0: Han kommer hjemme.
1: Mhm.
0: Och det är inte, man menar inte vi i sanchen här, som han vet är alltid tjån, han är alltid tjåkon.
1: Mm.
0: Men så tar löter kan vi se det som ni gör. Och så, vad ska man säga? Begynnar vi att tala in till han. Här är det. Och så kommer han bara en av och så, han höjer och lustar, kylor, blir iver vid tjåkon.
1: Yeah.
0: Och så begynner han att tala. Ta vid lustar.
1: Han säger att det är kommet till mogen.
0: Ja.
1: Och det är inte utan grund. Det är inte att han inte är tjockan, men också säger han bara att det är kommit till mig. Kom till mig till som ströjes då. Till som är tungt att bära.
0: Ja.
1: Det är också det att bara tjockan har lyckats att vänta och kunna möta honom till han är bara inte.
0: Ja.
1: Och så möter han någon.
0: Det är akkurat det här till.
1: Det här löten är det. Det är akkurat löt. Det är en god löt.
0: Och det är akkurat som vi som ett annor så här har vi troplägar och vi möter emiskon och löven om som kan vara sträva men alltså vi möter det samma vi här an alltså vi får löve till får nöje till att möta det samma vi här an
1: mm-hmm.
0: Och det är så ofärdelig en mån
1: ja det är
0: just det alltså det är en så stor mån men är vi för att komma till
1: mm-hmm.
0: Så vill jag lycka säga först är vi syns jag nästa sänken att det är vi är så glada för ödlikon som lörsta. Jag alltid är i vår trusjon som sitter nu och lörsta. Men det är en tikon som lörsta att han har. Här är väl signet tikon. Tack för att ni bygger för jokon. Till som följer att ni kunna. Och så tack för att ni dejlar. Dejlig äntliga löten. Om du lörstar att tjej nu till att läge. Du kan för insättning och dejlarna. Du kan ägstens heta lycka till händra telefonerna. För inna Facebook. Till, finna till ödl. Fyra ödl. Och dejlar bara nu medan du lörstar att tjej. Så hur du dejlar att du är det gör att hända nissa åkara löta kan komma ut till sig ofärdliga näck. Och det är många för att hon är i avspalt halv fjärst tusen fjärr och hon blev väck. Och nu blev där väck. Vi tänker att det har gått något upp och gått med där. Tjocken här lokalt. Men det blev väck av Facebook att han hade månader så att det blev nu. Va? Så dejlig äntliga lötena. Och det är så jävla hatt tjocken och tjö öron som lust att jag vet det. Ta ett lycka som är vi och köra ett hjärta ut eller visst du får ett år kör år ut under vi messagerna av Facebook visst du ser det lust där att ge i isen eller av Facebook så lyck upp jag ska ja där känner jag herre vill jag ska dela hatt ut så dela det ut alla ut ja vi messagerna under strömmingen ja äntligen det kan gott bara vara ett år herre känner jag herre skriver mig ett data eller jag känner jag ska dela detta skriftstege eller också
1: ja.
0: Här har varit säkert det går tusen tack för det här som de gör. Och just här. Men så också är faktiskt att vi får synka den här synken, Krista. Ja. Eller att du får synka han vi bär ju kanske. Det här var den här värsta hässen som vi kunde börja och få upp ett år.
1: Ja.
0: Var det hässen?
1: Ja.
0: Ja, nämligen. Så han tackar vid. Han var nummer?
1: Stämtrar, ja.
0: 201-trusch. Vi syr til noen.
1: Det er en sanger som heter Esa Reistan Lankborstor, en vannverdanklokkross.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Jeg er så lett av det bøtjene her. I midten av så kristelige her, ja.
1: Ja.
0: Han bygger i Jesu, men ikke. Jeg ferdig vil gjøre den bare sørste verset. Jeg sier det vitt det bare. Ja.

0: Og det er akkurat det her som, som vi nå tross om, det er nemlig at altså, et som jeg kommer huske om, det er sånn her fantastiske friren. Vi da var vi inne i Åsen her på Nekva Matar. Det er sånn her dyre, dyre friren som Herren gjør dere. Og jeg får bare huske om at her, sannsyn ikke at her Kristiansen, bare mot, jeg er ikke at her. Det var det som du kjente at Herren tala inn i tunne situasjon, og sier bare mot, jeg er ikke at her. Og så det her, jeg husker jo om det. Men jeg får huske om dere som er noen skriftstøy her, som her er det. Ta Jesus kommer til lærersveinene der, så sier han, fri let jeg tikkene etter. Fri må en djev jeg tikkene. Ikke som heimer en djev jeg tikkene. Hjertet tikkene øttes det ikke, og tid, mest jeg ikke med ute. Og da så tåser vi det syndromet her, ja. Altså, hentan er frien som, han sier, ikke som heimeren djever, ja. Vi kunne få fri på grunn av turen som er rundt om åkken, heimen hon. Og veldig ofte han, så han frieren tog at, åh, nu, det kunne bare være, åh, bøtten jeg var så strevende, at det blir så deilig å gå, åh, jeg så frier inn, eller, åh, så godt vever jo, det så frifullt og lekkert, eller, åkket helt annet. Kvæda måtte være akkurat utan fire, rundan om ein, som brøytest, og så tenkte du, åh, det ble så deilig og frifullt. Men da han sier, ikke som heimeren, min fri gjev jeg. Ta han frien som han gjev, Jesus. Det er frieren som kommer innanifra. Vi var jo under 8 Johan, hentet kjeltan. Vi drekk han ikke utifra inn. Hun er kommet inn her, og så vedler hon fram inn i løven og tjåken. Så det er kjeltan av kraft og løv og glede. Hele andre stendet avvoksen er kærleikje, glede, frier, mildleikje, gøsk og trofest og spekfer og frahalt. Ødla stingene, ta vedler ut fra seg kjeltene som vi nå har vært inn i. Og tog er han frieren. Jeg kan fære åkstene og har vært i åkken øyelige stravnen. Og jeg vet ikke, jeg kan være fortjørlig jeg tror på det her. Og det er noe med så innelig at det er en verilegg i min liv. Jeg får ikke talt av så råkningene, hvordan skal det gjøre? Og så allikevel, det er så fantastisk kjensla, men øyelig er unaturlig, hun er even naturlig. At allikevel så knappt jeg begynner jeg mest innanfra. Her kommer en kærlegg, jeg elsker det, bare mot. Jeg er tjater, jeg husker om det. Og tann, tann, må, husk alltid, en människa må uppleva detta. Som du upplevde han det ena. Alltså, tog det kommer innanifrån och till avhängigt av omstövn. Självt om vi som alla andra blir kätta av omstövn. Vi blir tänkta av omstövn. Vi blir tunga av omstövn. Allt det här. Men tar man så kommer detta som vi tar sig, kommer till mig. Tar vi så kommer och så märker vi, oj, här är näken i och med här. Här är en frigör. Som man tar sig ett här om. Som ikke er størst av omstøvnen, men som er størst av kærlighet av Guds tilmoen. Og det er det som jeg kjenner, jeg skal bare fortelle. Ja. Så du som lurer deg bruk for ganske høyre det. Paulus, han forteller det så løsene her, at han sier i Rønbraunen, for resten av hattes det i Johannes kapittel 14 og ørende 22, det er frilæt i tekken etter, fri mun djev i tekken, ikke som heimere, men mun fri, ja. Men så, i Rønbraunen kapittel 1, og så kapittel 5 og ørende 1, her, akkurat som han kunnker ut, rett og kjørt av trygg heva vite tog nu fri vi god, vi herre og Jesus Krist. Han er rett og kjørt av trygg heva vite, så kommer friren inn. Og han sier det så løsten her. Han sier at tåler rønt sin i rønt av sinne vøn. Altså, men det som er særlig også mer, han sier at vønnen gjør ikke til skammer, til kærlighet gods uthelter og gjørsten okkara, vi heil i andan som given okkar er. Hetter en av munnen, man kaller dette for darlings. Jeg halte at jeg trøtte menneskevisen her, men jeg har ikke så rævlig negv anna å fortelle at jeg kan en evangelie. Og det er det som ligger mer nærmest av hjertet, og det kommer til at fri ødel, så er det evangeliet vi kaller et eller annet. Men det er fantastiske, Jeg vågner ikke, du blir ikke skammer, min viner. Du er kærlig, du går ut til ditt hjerte, vi heller i andan, som er givet nok. Til å si, hette her, det er en så stor kraft, at motstøvner, at omstøvner kunne være motor, men det kommer alløy av det. Og omstøvner brøyder seg ikke nødvendigvis, ikke vidt av fyrsta, og ikke beina ved, kanskje i langt tog, det er mennesker som lever ingen omstøvn, vi lever ødel vi omstøvn som ikke vi, og ankersvekna. Men hvis vi vil hava Jesus, så hava vi dette inn i innsynet, som gjør at vi kunne være glede, ta vi borte, være store.
1: Ja.
0: Ha?
1: Det er sikkert.
0: Kunne vi. Men, Krista, blir vi så lykke nok til store?
1: Ja.
0: Ja, det blir vi, ikke?
1: Ja, jeg liker hvis jeg ikke sier det, men trekk som sier vi til det,
0: ja.
1: At ta i blod store, så også ofte om Guds år, som sier Janne,
0: ja.
1: At han sier at jeg kommer til mine.
0: Ja.
1: At ta vente mer mot i honom.
0: Ja.
1: Som tar tog som kvalitet i Jesse.
0: Ja.
1: Og jeg blir alltid til.
0: Ja.
1: At jeg venter mer mot i honom. Så finner jeg henne frien. Og finner jeg kvultene. Og til hver jeg så jeg sånn opplever det er snitt i omstøvn som er pura, til pura og naturlig å kunne kvile.
0: Ja.
1: Her er jo man kan ha kvult som Jesse. Jesse er noe som, jeg vil si, jeg ikke vil være 14.
0: Nei.
1: Og jeg innskyr virkelig at det er som lurer at de ikke må kjenne han.
0: Ja.
1: Og han er tiltoen. Han er fire til her. Så, og han sier hvor du er, eller hver du er. Jesus er tiltoen.
0: Ja.
1: Og han er altså, ja.
0: Og så det her, jeg sitter jo smulig, og det her må jeg gjøre, at jeg har jo omkant i en oppleve at komme til Jesus og i nei. Og han sier akkur som, nei, kom nu ikke to her. Jeg har rønt, jeg finner ikke fætret der, to er så fraværende. Nei, ikke kom til min nu. Altså, så lasse jeg erst ikke vi hånd. Altså, den borste vilse som var færen så langt ut. Han bare, nær kjemra. Her var han, og så rann han imot dem.
1: Ja.
0: Henter noen, så lasse nær, og sier, tog om återhånden och tar hans begynner att fortälla om sig och sina synd och det som han häver så säger han han vänder sig bort från och tar och säger vi tänaren är färd nu och gör det klart till att han har fest i sin här i världborster. Han var mister men nu har funn.
1: Jag tror att vi tar sig om det att vi bröjt inte hur han är.
0: Nej.
1: Vi kunde många vara uttryck och fejla.
0: Ja.
1: Men vi bröjt inte hur han är.
0: Nej.
1: Ta mod omkant att trycka på assolutet. Han är en sämre jar där. Att lära över. Han sänder alltid vid sin här öppna ömna och som
0: yeah.
1: Papen stöta sån kommer hem.
0: Yeah.
1: Alltså, ja.
0: Att ha lej med till att sänder. Jag har skrivit en annan sang helt nöjlig. Ja. Och han är inspirerad av Imuskon. Det är att god blåste luftsanta.
1: Mm-hmm.
0: Och är med än det. Eller i människa än det. Men jag snöar med. Det är inte kunna bli levande sval, levande ante. Men så läser jag, och fyrt här, jag får inte läsa det nu, men det här var också som, alltså kvar i halda vid och kom vera.
1: Mm-hmm.
0: Kunde vid i grunden nästan säga gera näka för god, alltså. God mm-hmm. är god. Men jag läser det jobb, jag förstår bara, för mig förstår bara varska som han är, vi är bara hjärtans lucklet och släpper över vi.
1: Mm-hmm.
0: Vi är bara en mycket för att jag släpper. Jag släpper god tack för att jag släpper jag bara vi. Oj, Guds rik. Tack för att jag släpper att bo att han goda boskapen om te och tytt rik.
1: Mm-hmm.
0: Och det här fick jag bostad ur tog som mm-hmm. som Elihu svärar jobb och som god svärar jobb i snitt har jag läst det. Och ta ständigt här om att han har blåst i luftsand och jokon och så ständigt att han lät skutchen jag vet. Och det blev en sank. Och jag har aldrig försynt jag nu.
1: Jag har aldrig snitt.
0: Är det inte?
1: Jo.
0: Jag hoppas att det är chatta av att det är så näkvar nödvändigt sant. Men nu har vi det inte så länge. Och det är ganska ena träd vi styr. Men det är inte akkurat som de känner. Men sen här. Han är ystor alltså utfratt hoj. Som jag akkurat har lyset ta. Och du kan finna foto här värsta. Här är han säkert. Jag menar så öjliga om inte akkurat nu av Torbjörn Låadal som jag har tidigt.
1: Det är inte så professionellt jag samlar an. Nu stannar jag in i mynton.
0: Ja, ja, ja, ja, det är pura rätt. Det kunde gått
1: för det.
0: Okej, så det är jag ner då.
1: Ja.
0: Men, Jesne Sankren, han för mig betyder helt och färdliga nek som att det har blivit så lätt snart. Det är ett upplevelse som man har funnits löv till nöjt till att häva samma vid herran. Och han är fick han tar fram och kör att att ha ett år för en dejlig dejlig vackra människan på innan åttan unga människan ungdom nu sure och ta blev det ut från Salmo 32 Herren är hyrmoin och så läsnar är versen det kommer ut från Toia så det är bara simpelt en lovsång till Herren för kosse och ryker han är och i nöje kosse går han är vi och jag har aldrig kan häva det här så inte det lyckas av alla. Ja, jag måste lycka finna det här. Det är så mycket nöjt.

0: Ja, koppar vi dokker som bænt og igjen, men nu det her hvis dere hever bønerevner, vi har skrivet det, så er du velkommen at legge deg inn, og vi har dere bønerevner. Og til for Krista sikkert at hun lærer å styre det, så det får jeg det inn. Og her så leis. Og fyller ikke bare lukke vi om dere kommer inn i det treet. Her er det. Ja, men det her, at det her, ja, det blir jeg fyrer. Og jeg halte i eisen til en annen med oss til å bli jeg fyrer. Jeg så at han ringte til morgenen og ble arbeidet, så fikk jeg til telefonen. Så hvis du lortet av oss, så skulle vi bli jeg fyrt her eisen. Så det var 2 bønner av der. Og, ja, nemlig han den her. Han er jeg. Så för att ta den här, nu är klockan också nekv. Hoppas jag stämmer nu, glunta. Och till tikkon så som lörsta, här kommer en som de känner, kunde synka vi ju.
1: Onkel känner, inte öll ganska?
0: Nej, inte öll ganska, men nekv känner den här, till han är nämligen så här.

0: Ég að þér á sonum það besta lífi í engan líf. Þið saman við honum. Ég veit sem við enda við einu sanchi. Nú blóta við að kvara gjörstu. Ég bara kvara gjörstu allan tóginar. Men ég verið en sangur, Krista.
1: Ég held að búið sunja Maria kom til gröfna.
0: Skal ég?
1: Ég held að það. Sjálft að mann nutjur svo aldrei búið sunja.
0: Ég til að við sunja hann.
1: Þetta en svo dælið sangur um þetta að
0: okay.
1: að Maria kom til gröfna og við ombrotin og gröfin var tóm.
0: Ja.
1: Och så okay. Jesus mötte ju uppa och att det var ont till hans lustar i det yeah. eller kväll eller när det lustar. Vånt lock och nät.
0: Ja.
1: Ta vi ett färd till hans där så finner vi han.
0: Nämligen jag heter är isen spilt nu kört. Det var faktiskt vi på isen för att rosa. Så jag är faktiskt Lisa, jag vill inte heter jag. Om Marie vid grövna, om mater, om mater, om mater, om mater. Och tjöck de faxmanar. Utan för den trutjar. Och blev vi. Jag kan inte förra att göra det. Det betalar till mig tjöck langa att göra det. Det är folk som vi där vill köra i snäff möter. Men så tog sig vidare det in. Och så tänkte jag. Så tänkte jag bara. Åh, TV, kan det komma också här? Hvis jag ser till mig en löte. Och så kom jag till här. Och ja, han är nutjör och. Men prøv å lusta. Det bare fortelling hva det hendte deg, Maria, for å ta grøvene, ta en helse til oss i Ørstakarsmannen, og så gjør det, og så tar seg Jesus igjen. Mm.

0: Han gav oss sanger enda vi kveld.
1: Ja, hatt har vært hans og denne vi, og tusen takk for tid som har vært deilt, og minnes bare, hvis det ikke har vært, så kunne det færre deilet datterne. Skriv endelig dere hvis det ble inspireret, i mynt og dere å skrive, og i vimerskene noen, gjerst endelig, tog det til sykning, og tog det deilet da, så får sendingen vujer jo til nek flere enn annars har jeg gjørst. Så nu får vi tacka för det och vi får be bara Herre om att du all syknar Herre kvart einasta hjärsta som slär och hissen här och adjan adjan Herre. Vi be för det. För akkara lökmanne, akkara lökting, akkara landstörre och boj och byggdare av en herre be att denna sikning, herre be att hon vojste om herre till män och kvinnor herre som sitter vid avhappert herre. Jesu mäktiga namn så be jag vid att du gerst här. Och Jesu namn så be jag för en som har skrivit in att vi kommer att finna stäffest Parkinson. Herre och be tid nu bara vi. Jesus, vi ber bara. Du som är mättare att göra det här, Herre, som faktiskt annars är omövligt. Ber bara om dina kraft och dina gröjning till ett människa. Vi ber välsigna ett människa så innanliga, Herre. Och vi ber nu att du må gripa in i så stövna. Detta kan jag inte göra vi, Kristus inte göra vi, men kraften från Golgata. Och namnet Jesus till mätta bröta ett först åk. Och ägsen till att komma till sjukhus. Vi ber vid det mödres ner i Parkinson. I Jesu namn att det ska brottna. Och Jesu namn att det ska lossna. Och det ska dodja vurster, Herre. Och Jesu mäktiga namn. Vi är ägsen fyrt här till unge med vår som ringde till mig där. Jag vet att du vill vara bien för det. Jag ber för det här nu att du ska känna. Du har gått var du är. Jag ber bara om att du ska känna Jesus när. Jag ber bara om att han ska komma in i din situation. Och jag ber gröjning till din Jesu namn. Jag ber din Guds mäktiga fri som vill ha ta som i alla dessa löterna till din nu i Jesu namn. Amen. Och så tackar vi för tid. Och vi säger tusen tack. Och vi suggest om en manna. Så syska vi att sända en från mannen. Kristus skulle ge dem nästa mål och säga vi suggest.
2: Vi där var samsänt vi åkara löde och det var Krista och samman Hanne Lockberg som löde tidrattes. Sändigen minnes du iktus är av skrona i kvöld klockan 20. Värstor är Jakob Beck Jensen. Gestor är Jens Christian av Bryggvarskiftet.
3: Ja, jag minns Iktus och på en måte och på en måte inte. Så det är inte på den måten som jag minns den, så minns det att så flövna, det kom fram till oss första forsen och det är att jag började cykla. Så det är ganska mest flövspelare att jag minns Iktus och samsynt teatorierna som var här första forsen och första femsen. Det är ett annat vid rötten i Kjärjona som är sankar inte häva. Det är ganska hävda särskilt en klang rötten i Kjärjona. Och det är inte vi.
2: Så lörsta här av Tjej Kristelig Kringvarsp och i kväll klockan 20. Ädla heimasinne tjej.fo. Ändå sent vid torsdagen klockan 16 och vid nattna klockan 1. Du lursar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
4: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven.

Esta es Jay. Jay. Chislet Klinkorsp. Vit Hoyerst.

Sjei Kristli Kringvarp. Inskje du har stola, så har vi et konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4-2-333-7-7-7. Takk for det stolen.

Это чей? Чей? Tystligt kringgårdsprat. Vid Hoydast.

Nu kommer sändagen Minnes to Iktus till Jakob Beck Jensen som lägger till Rattes. Gäster i studion är Jens Christian av Brickavskifte. Detta är femta sändning. Sändagen är skrona fridag klockan 15, lördag kväll klockan 20, torsdag klockan 16 och midnatt klockan 1.

0: som smaben. Tonlaka balkrun Iktus men nekvat høyra sust u forsunum. Tonlakrun versera vutt fevnande, alt fra country til funk. Balkrun leie sitt av etter å spela miljøsan tonlak, her høvestente var lagtur av kristna bådskapen. Og i nødje fors kom Iktus og marsnægin vi utgavene minnestu. Utgavene versera vel måltidkjen og nek spalt i utvartnum. Minnestu var ein tann fyrsta fyrska utgavan som kunde kjeipast bei som kassetteband og fløva. Limen i Iktus framførde nekv, til dømes til Lus Palau-møte, som var i høllin av NAB i april 1988. Hatta punktet var da Bølgrun og i 1994 hei en utselda konsert i Norrlandhusen, saman vi samsynt. Men så kvar Bølgrun. Men nekv var hei man hørst luti og ønski om Bølgrun, og tjamongun er affæren og i gløymbogsna. 3. juli i år skriva jeg en av limnen i bølgen av Facebook at nu er utgavan Minnes 2, Tøg og Spotify. Om som tog kom på om at Iktus fyr atter og padl fyr fyrste fyr i 23. år. Konserten vir i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hesa sendingsna som vi kallar Minnes 2, Iktus. Jeg heter Jakob Bekk Jensen og verste tikkara. Og det er Jens Christian av Brygvarskiftet Gjester. Velkommen atter i studiet, Jens Christian.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til oss som lurtar. Første parten tar seg vidt jeg synder om hver to Jens Christian. Vi snakker jeg synder om konsertene som blir 4. oktober. Og vi tar seg jeg synder om hver eller hva preisen som kjipa fire, jeg synder tiltøk noen. Jeg kom til dommer at vi begynner i hese sendingen, kanskje vi at fortsette synder vi hva Kvad är eller kvar är kvad är prisen för några kvad är prisen?
1: Ja, så det är prisen skipa för konserten och visst vet jag hade prisen kanske brutrus inte från det vanliga att du huxar om samkommer och kvad fyrgångsy in i samkombyggningen. Alltså det kostar att komma in till tusen kvad prisen. Jag har alltid prisen men jag kan inte skipa för en tilltagare som det inte kostar att komma in till en hål. Det ett eller annat sted det alla vån vi att det kostar, men det inte vån vi att det kostar att komma in i en samkommunbyggning. Och så här har vi, så har vi börjat och här har vi ganska mött oss inte. Ska man verkligen betala för att komma in? Vi geva och vi har gjort det och det. Men vi har också sagt att för att kunna ha detta släge och tilltöken här, det vi gör det inte mer på sjur än vad det vanliga möte är och så rätt och det är ett annat slä av framförseln. Ja, det gör vi det just på hända maten. Och den äcklöjningen som jag gör säger så vi börjar och är att faktiskt känner jag roliga för att folk som kommer att locka röka tilltök. Jag såg inte det är något som gäng attor och det är något som har varit till jag vet inte om jag säger öll, men rättliga nekva och konserstånd. Men det är inte folk som gänga och luten, alltså det är nödvändigtvis. Folk luten är överför Jospåsormen. Här kommer öliga nekva folk ära stanna från. Vavon och Norrötsjön, Österöden och Kjöldsoringar. Jag ser inte chatter i Försoringar. Jag vet att det passar inte så väl allt i smyret. Och så vill vi lägga kanske några konsertklockan 8 nu till försök att ta hem. Det är bara det är att det. Och lägger vi den klockan 6 så följer vi det kanske till kanske så tulliga att ha några konsert. Så vi ser inte chatten och sådant där att vi ska få till görsta så att det passar att ta hem. Men vi röjer, vi har också om det och vi där östen finns ju forskjellig feedback att tror sjur ut nu och vi det är glädje för allt slag feedback på i rus och rås och vi tar allt vi fyra att kunna göra det bättre. Och det är ganska visst det tid som höjer och kunna visst det har se och som vi har ta bort det ganska görs bättre. Så sent bara mail press him så vill det vi görs då. Det ska inte göra vi ganska göra det som som där vi sagt mail men vi tar vi gossur i vaja och så gör vi vad vi kan göra. Det har gengat ett högt på i att det ska vara kvaliteter och jokare tilltök.
0: Och för så också om det första tilltök, det är 2022, första tilltök som är. Hur svårt är det att fyra att det första tilltök?
1: Det var stort lätt. og faktisk, altså, det første var Svein, ja, og det kjente vi, altså, vi hadde prøvd for å kjenne Svein, så det var sånn, kan man si, kanskje det bygdes litt, altså, det er akkurat først og fete, men så minnes jeg, så nå har jeg prøvd en utlending, og så funnet vi den som heter John Reddick, vi kjente han ikke noe særlig, men vi hadde noe samband i USA, og så får jeg prøve han, det er helt veldig spennende, men på det er sånn, det var ikke noe folk som kom til konserten. Jeg halte vi var kanskje en, jeg var ikke 23 år, det var ikke 23 folk til konserten. Så husker jeg, hva gjør vi det her? Altså, jeg heter det rett og fære, men jeg halte det var bare en sånn prosess, vi skulle til Jøkne Fjell. Altså, du brenner det ved kvart, og særsk var rikker og ikke rikker. Ja? Så hvis du tenker over alle konsertene, så kunne vi ikke annet. Vi tar være vi, og siden 2022 har vi vært vi i 31 konserten. Så det er ikke. Og vi har alltid alle av oss ikke, og vi har alle. Så, og et annet som, kanskje, vi tar være stoler inne, men det er ikke noe vi penger lige stoler. Så vi tar være klare oss selv, alle som har det og sånt. Da. Så det er kanskje en tungt kvart, men det er også veldig. Men det er veldig rettelig stort litt, det er veldig. Jeg halte det, folk kom atter, og folk ble via hjelpbakken, så akkurat gjør vi rett.
0: Hvis vi prøver å huske om den første konserten i 22, og så konserter nå i 26, hva er den store måneden, hva er prisen med seg, hva er øvelse?
1: Altså, jeg halte selv at scenen er med seg. Jeg minnes da vi begynte først, vi hadde noen farlige hos noen lamper, her stod og blinket nede av gulvene, og vi hadde noen bomber som det kunne henge ordentlig oppe og så da. Og hvis du tenker til alle første konsertene til Svein her, her stod ganske en trutje for lamper, og jeg minnes det, Grymor, han hadde kjøpt en røykmaskin ur Tyskland, og jeg vet ikke hva det er, ikke, men jeg minns jeg grøymer, vi kjenker på skift at det er om et teppe og trusk det var for jeg får røyk ut. Og så ble Svein vekk, og det var også han lødse når jeg rakk han særst. Da hadde jeg, her skal han ikke røyke det. Og det var så var bare at det her, han var bare vekk i røyken og der scenen. Så jeg hadde skuespartekene der som var røyker.
0: Jo, men jeg også tar en sanger nå eller høskende nå imot det du forteller. Vi tar en sanger som en røyker i Stittlemann Stanta.

0: att ha sangren som en röjkor stötlig man standa. Och det var Alex Berensen som sang. Och det var av gospeltonen. Och Jens Christian, vi är efter här på en. Och tusen lustar till er sändningen Minnes du Iktus. Och hon gjorde samband med Iktus för att rapalta den 4 oktober i Lövdene. Och man kunde gå om konserterna och ägång märke kunde fåast. Og heimasynet kjørpreisen.fo. Og to var før vi forteller om hvordan det begynner vi, og hvordan det er nå i mån til ta.
1: Ja, det var altså, hvis vi ser vi var, jeg vet ikke, fjord delta, det var alltid vi der oppe i beste delten innenfor tøndelige arrangementet i førgen, altså vi damer vel å få feedback og kritik och allt. Vi har haft några av främst då tävlingar omhällarna. Vi har bjudit dem att komma konsert. Vi har pratat att det skulle vara Pula Erlir. Och fast kunde bara läsa nätten och kvart. Vi har gått färre in och hemma så vi har prejsum under där tojinder. Här ligger omhällar som prejsum i Finche. Och här kan man läsa kvart folk äldre om åkare konserter. Ja. Men som säger att vi är att hållt ett annat ställe för vi ska täcka så rökmaskinen att det är jag vet inte så tysk rökmaskin som grymmer i chef och kunde nästan väl chef det ber men det var så sorry nu har vi kanske en att ta flottaste rökmaskinen och i förrjun och vi sa en röjt som vi just hast och ljusen är till kvalitetsljus som vi har nu och sen har hon gjort till ordning och lägger till häva konserter.
0: Og hvis du spyr folk som rekkelig kommer konsert og preiser, så vet de flere at de må si at et av omgjørste beste, men et som de er glede for, det er at ta i konserten livet, så det er ofte man ikke vil bare kortere ut, det hender også rett og slett.
1: Ja, det er også når vi åker konseptet, at vi vil gjerne ha samband vi åker och konsert och lotakare. Så hver jeg vil ha konsert, så har vi alltid kaffe, te och och då har vi kack och kurs och kurs som vi tar var. Och det är, här har vi alltid haft vi i Prusen. Du köpte den här biljett till konserterna, så är det här vi i Prusen. Och här är vi ganska särskilt att bli känd för vi har haft några jävla konserter som vi har valt att kalla country jävla. Och här är en av oss rusalamanker som alltid finns ju gott år att säga. Det är rösten vi i tre koncepten. Kanske ett annat som vi har så vi tar typ bevisst att vi har lagt att efter vi gör konserten så vi tar va att hon ska vara bullig alltså till inte vi kvaliteten att göra men vi huxa att här så konserten vill jag vet att så näck som möbler skulle ha råd till att komma just en familj som alla så konserterna så kom konserten så det ska inte vara prisen som stoppar oss så hon och Liam en 200 kronor och jag var ju man fan att göra konserter så vi har en så god standard som det fyrt han prisen.
0: Vi vet ändå om folk som omtalar det som han har konserten hemma för Rysselamang.
1: Ja, det vill jag säga. Och det är också något som har stått vid konserten. Att det är Rysselamang som sätter tälla och snäck släpper in. Vi klarar inte att göra mer än till 500 kvar i fjär. Så det är Rysselamang som bestämmer det. Vi kunde ha flera folk inne, men på orsak av Rysselamang så är det 500 att göra konsert.
0: Ja. Du, skulle inte tacka en sanga trätt?
1: Ja, kvann skulle tacka nu och skulle tacka till er ögon, kanske?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi tackar sanchen till er ögon och sankren han er och flövande som äktenskap ut

0: Hatta sangren te ein vi bøltsjonen Iktos. Til lufthet til sendingene minnes du Iktos. Sendingen er gjørt i samband med Iktos for atter av paddel i løftene den 4. oktober og mer kunning og egangmestir av FOA og presim.fo. Og la oss bare holde dere til det evne. Konserten til Iktos som verer i løftene den 4. oktober. Hva er det du forteller om disse konsertene?
1: Altså, da vi sier konsert, så det konsert. Kan man også kanskje ta meg før under luften, ja, så tar man være, så har du, jeg vet ikke hva det er, midtelen ting, midtelen møte, konsert, eller, ja, dumtjatter, at det inn i samkommus, det du ikke har konsert, men her har vi faktisk gjort, altså, akkurat, altså, i virre alt konsept, og større virre enn virre, at man, formen som folk nu väljer att sätta sina tilltyck på upp. Men vi tar så valt i åkara för det att vi tar vi ser vi kipar för konsert så är det en konsert. Folk du betalar för att komma in, du betalar inte för att komma in och köpa en konsert och så ändrar du i en möte. Alltså, det är inte missförstånda mig, men konsert är konsert, tar priser med det. Det är det som vi vill att folk skulle veta att det är här. Du vet vad det är först att du köper för priser. Det är en konsert då. Men efter, det måste inte missförstå någon att det är ingen evig om vad vi bygger och våra verk. Det är som Herren ger och vill. Att han ska lägga någon. Men vi har också valt att påskapen till någon kommer ut och gör det som är sunt. Det är huvudstadstid. Det är inte att du ska tåsa då. Det är ju allt det här. Det är ju pura vandet. Men du ändrar inte genom stora tal och vill lockra konserter. Som jag plöjer säga, vi tar sankar med det vi tar det som är tålöka möjlighet. Sanchen är bo att vara så mycket störst att ta bära påskap där som du vill ta vid ut oss. Det skulle inte förnöjda att ha lagt sådana manuell år och träkt då du hävrar en gammal sang som du bränner för. Ja? Så man måste lägga till igen och få det ut som man vill. Ja? Till sankren förbannar det. Det som är också mänkarna.
0: Ja.
1: Jag var kanske att det är inte jag får inte det kan vara inte prickande för sommar, men jag hade det här och konceptet jag också nu. Och hur några andra har byggt ett annat koncept. Och det är inte som glädje med Möjra. Möjra konceptet här var forskjelligen. Det är bara bättre. Som är så inte. Så det har kanske hörst det inte för jag var så hört det kanske folk äldre att jag får inte om ja, du kanske inte gör så när jag möter så hört eller en sälj så hört men här vill jag säga att Lorsland och Lutene över Backåkna var myntliga väl upp det var inte nämnt det första alltså, hur så formar man det här alltså, hur kan man inte göra och så hört och ska hälsen för passera kan hälsen inte och så hört. Men här gjorde vi klart på en av vägen att det som prejsen är, det är inte luften som gör det. Det är inte några män som gänger luften och löjer sig in i huset. Det är inte missförståndas vi att tilltäckning av prejsen är något som luften kipar för. Vi virar allt som är luften och själva fylltar vi detta med reglerna, men konserten är inte något som luften har som så inte vet att göra utan att det är lovakt in i hus. Så är det byggt upp. Tjock.
0: Ja.
1: Och jag skulle tacka sommar i livet, kör Rona. Det här passar ganska väl nu till sommar i VFR och Trom Tjock.
0: Ja, vi har haft några god sommar det här nu i sista vecka. Men jag är också i hessens sankren. Sommar i livet som är utgångsiktet. Vi tackar han.
1: Ja.

0: at av sankren sommar er lia tja Iktus. Tullustat sendingene minnes du Iktus. Og det er Jens Christian av Brygvarskiftet Jester. Og Jens Christian, 4. oktober tar vi Iktus for Astra Pall. Hver sankar vil vi ha beint?
1: Ja, til Rune, han så høvesankar i Iktus, så han kjenner ut. Men så Rita, Rita Sydebø, hun syster Anno Haberg. Hon var ju också en pastor av Iktus, så hon för oss sin kär. Och så är det från Gospeltownen, här är syster Rona, som heter Gudny Rasmussen, hon för oss sin kär. Hon synger för exempel en sang som heter Anlit till Anlit.
0: Det är en otrolig pene sang, kan man säga.
1: Ja, det är alltid själva det här. Och så är det Anna, hon synger också en otrolig verkna sang, Kom som du ärst, nu till Jesus. Så hon var också vid, hon kommer också från gospeltonen. Hon var nog inte pastor av Iktus som skilje, men det kändes att det
0: är värre. Ja, hatt i nöglunda som fall som gänga atter, alltså atterna att utgåvan till Iktus kom ut, stod det till så kom gospeltonar 1 och så kom gospeltonar 2. Och till flera av de som fall som är vi, Yeah. Och så onkel Nutschfolk. Och med Anna, Anna som är syster Rita vi är pastor av Iktus. Och så Eisne Gudny som är syster till Runa. Det är inte först syskon vi är på.
1: Ja, ja, ja. Anna är ju Givi själv flöver ut och så.
0: Ja.
1: Jag har alltid till Anna är en av främsta sangaren till er och en av främsta sangaren till Nujfölj. Men vi tar det bara för att lite till han.
0: Ja. Kanske vi ska tycka en sang till
1: Det kom väl gott, skulle du inte tacka dig på Sanchen, kom som du ärst.
0: Kom som du ärst, nu till Jesus.
1: Ja.
0: Vi tackar honom.

0: Hatta var sangren Kom som du erst nu til Jesus. Det var Anna Haberg som sang. Sangren av utgavende gospeltoner. Til lort etter sendingene minnes du Iktus. En sending som gjørt i samband med at tonelagerbalken Iktus atterfører av Pall etter 23 år og i løvdene den 4. oktober. Mer kunning og ekongmerkje av FOA og heimasøyne praisehim.fo. En annan sjankare som var vi i Bölkjön och Iktus, det var ju åkara goa country-sjankare Alex Berntsen. Han miste vi tyvärr allt för tullja, allt för unga föran folk dem fra. Men vi tar var, ett latid här var, finns ju någon annan att komma sin till Sanchin John?
1: Ja, det är stor skräckvar track och att han har Alex, men vi då så finns ju Svein, Svein i Preskar, ja. Öll känner Svein, så... han är en av oss en av våra främsta kantosangarna i förrigen och låtena och alltid i kjolvaren och framlyckar rött. Och det kanske också lukar värsta att lägga mest till. Vi bara känner att jag inte så här är ja, en av alla främsta, ja, helt säkert främsta stilspelarna i förrigen och mycket en av eliten. Det är ganska Jack Skariasen som spelar stil. Det är som de har varit stilgitarrer. Det är bara att komma så ord. Så eller har kommit luten att han fjorda så har man stilspel och jag vill säga i hemsklassa till.
0: Och i hemsklassa
1: är utgörst. Så det är Svein och Pera Svein och Jack Skagriasen så det kan annars inte kan gälla.
0: Nej.
1: Men det är, visst man kan lycka på lortdag och så för exempel visst du tecknar det är god hjälp med er. Alltså det är så sangren vi har höjda av konserterna. Så prova på lust då Svein och Jakob kan jag stå för att briljera här.
0: Och god hjälp till mig är av utgåvan som Iktus gav ut och här är det så vi Alex Berntsen vid Höjlhända Sanchin.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Utersøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå Kvinneting 2024 i Nesvik. Olga Magnussen tåsar. Her evner Løyve sammen med Gode. Etter en opptøkning fra februarna 2024. Og til Iktus med Steif i opptøkningen.
1: Ja, god kveld. Jeg har ordentlig glett meg å komme her. Kjalt om Drillisenter, ja, det var ikke scary. Pleier at jeg skulle fortelles om meg selv. Men det ikke bare det som jeg alt mer forteller om, det jeg alt mer forteller om Guds løsler gjennom mitt liv. Og ta og Torel spurte om jeg kunne gjøre dette her, eller snakke, så valgte jeg helt å kalle det så. Det det som teler mest for meg. Hva vil god vi mer? Sangren Heim i Himmel handler jo tidsen opp i 1992. Og jeg husker at det ordentlig godt for meg at han spalter åren til å tilukke som er en pers av akkurat livet, sanger og mamma och pappa sjunger då ena verset och så ja. Det var gott. I början behöver jag en liten ord i lunchen. Men att Guds ord och lösla till fyllt rena ekonomin och löjve allt tog. Och jag har dagliga bio om att vara löjt. Det har jag gjort i nekvnek och är tog att kanske hejde en trång till inte göra fejler för att jag var bad. Så jag vill så rejält gärna göra rätt och inte kan göra rätt. Det är bara så. Men vi kan alltid lägga oss förlö och i Guds hand. Och så känner jag ordentligt gott på skjort och vi. Och det har vi lärt mig att göra. Så jag också säger ofta att Jesus må ha en ekvagera hvis han ska svära ödeln hinnom och så mer ösnet. Du är väl alltid all linjen. Det har vi mängat också, men han svarar alltid. Och han har inte några sådana telefontoy som vi annor har. Det är bättre. Man kan bara komma. Och i Salma 32, vers 8, här ständer till David som säger om god och i samband med att ja, han skriver ända när han är i Salmen, så ständer jag vill till lära och visa att här vägen du ska gänga och jag vill ha egna efter det här. Och det är gott för mig. Det är inte bara till att jag bygger till han, men han har egna efter mig och det kan jag lyda av. Och han har alltid svårt. Han har alltid haft egna efter mig. Och många så har vi följt med uttryckan, hver är nu, hver ska det nu? Så kommer det på en eller annan mat och det som är fast ringt i ögonen och löt och till pura jauna sig ut i av falkoslöslu i Jögnunda. Till en sankor som jag också är så läsa några verser upp och som jag alltid varit ser jag glad för. För när hon är en sjöjande så kom han, så kom en bok som kallades Varljö och i här en sankor som kallades Guds Atlantstor i Vitär. Och han ljöar så, Guds Atlantstor i Vitär, han hever tar ejmast och tankar. Till han är så gaur vid te. Och hjärsta hans, och kärlöga hjärsta hans bänkar. Guds Atlan Stor är vid här. Han framtog och vön till din djävul. Om to önas valde hans ve, och i luststrejmon hans låd du hever. Guds Atlan Stor är vid här. Till Atlan kan bäst du och denna. Så lät han det löja sin ve, vid siktning hans. Fram till ska allt vinna. Ja, jag kan läsa det fjärde verset. Och snygg hos att han står i vitt här. Och ett versk för i hand du ska göra. Här ska all mig klodor tans du sjö. Vid siktning hans fram till ska allt vinna. Kvör var hos att han vi med är. Jag också att det är att vi lever och hos närvaro kvön ögna sig det. og lust etter honom og utsikta han kattlar til persene av tog at vera i Guds atlan. Hvem skal hjelpe? Det har vi ofte hørt. Snakker god vi med? Kan jeg bare trykke på at han snakker med? Hvordan snakker god vi åkken? Jo, det kan være på alle mulige måter. Det kan være en tankefeie, han minner meg åkker, åkker skal vite. Hvordan jeg skal være med min bøten, eller min mann, eller arbeidsfeiler, hva det er. Jeg minns pappa, han ber alltid for människor. Hvis jag skulle till också minns jag, han ber, så spurte han, hur blir det och fyra? Jag måste ber för tajmon. Och att jag kan bruka, han kallar det här talerlig lötna, till viss god mynd han också, så skulle han säga det. Och annars skulle han bara tia. Och så får sikkert allt att gänga bättre. Och det har vi i mängden gjort, akkurat så som han gör det att det ber. Arne får till arbetet, eller Arne skulle göra något. Det här är större antydning. Och jag har varit färdig samma som han. Alltså, jag allt lättar. Och jag kom hem ganska att nå arbetet. Och jag tänkte, ja, men det är ju inte det lättar. Det som jag bekymrar mig för eller det som kanske inte jag visste inte ordentligt vad det skulle. Och så plötsligt var det här livet och allt. Det är inte väl. Ja. Bandömmen var säkert inte akkurat som jag hade linon. Man, pappa, Solvask och Sörenstein som det säkert vidar. Och vi drar ett lov syskjen och er i äldst. Då jag var nödvändigt år, då var vi nödvändigt syskjen. Och då jag var 14 år, då var vi ett lov syskjen. Så det var rädd att jag var gärna hemma till åkken. Och så jag tänkte att jag skulle fortälla Louise om det. Jag var 6 år då vi flyttade i hus. Mamma och pappa bodde till omma. Och så flyttade jag i hus då jag var 6 år gammal. Och då... och det minns några händningar och här ut från minns ränar från Batnia och såna händningar är vi flyttade in i husen och det var tjejer så var akkurat som vanlig barn i förskola och i för realskola ta i var livkänd av flock och så igen för högskolan norra och i Danvik och Drammen är det ja så också sen då hur svårt det var det. Jag som barn och självande säger är bara mina söva. Till vita här kunde vara torts och ärar versioner av detsamma. Men jag fortäller mina. Mamma och pappa hade imiska uppgaver. Det minns det. Jag har ofta också gått och det allt hänga samman. De hade dolt upp. Kanske inte de var så glad i det, men det såg sig med minns det. Klockan 6 morgonen så får pappa upp morgonen. Han tar dämpa och värma om nattena. Men det var inte så smärst. Han är, finns inte klockor akkurat då. Och så går han upp efter klockan 6. Och tiden och värre och sen att spära. Och så smörde han. Han gjorde morgon med till honom. Och märkpackar. Och gjorde hon klara för skola. Och så minns det så att, vi, att han läs och ber. Han läser bryblene og ber hver morgen. Og han sett seg bare en sted midt i køkken. Og da skjønte vi til Bøvidvinen, og jeg tror ikke at vi ser stunder, så gjør vi bare forskjell, men han satt her og gjør det så ut. Så vi hørte han bia. Og så før vi til skolen, og han førte samstundet seg sted. Mamma, hun tok seg at de yngre bøttene kom ofte henne opp, og da vi før, og så løs at hun siknet i åkken, og beis på før i åkken. Så vi tatt av godt skolen nå. Och så för hon till dagsesverk. Och det hon gjorde det var med att ansa bötnen. Och hon ansade allt det minsta. Vi slår på inte att ansa det minsta. Jag minns faktiskt inte att det passade baby. Jo, tog till skiften av blev och så. Men hon passade det. Hon ville inte passa det som av kjol. Och så annars så mjölkade jag om morgonen. Det vet jag ett kick. Och man ska kläja och bant och säga mig gör dövra. Och allt det som skulle göras. Det var en ensam all höjma vid tajman. Och allt det första åren så åt vi dörra middag, som gjorde mätlocken middag, men så satt ni så bröt i skoleskipan så kom vi åt vi dörra att vi kom hem. Jag och systrarna, som efterhånden som där blev äldre, vi åt oss uppvask och avvaska huset, då vi kom hem i skolan och så är det att likter. Minst långt hade jag också, vad gör mamma, vi kan inte vaska själv, då är det inte så gott. Ja. Jag har ofta något som sagt, ja okej, hon har sig förskälld att äka till. Men det var åkare. Och mamma, hon har ju lyckats som sin ätterlid vid kusset där Jack, om den har väl görst. Hon var alltid rävliga tålen. omgått i ett. Jag minns det. Jag minns en flygdags väse. Rönt och så får hon ut av väse. Och så känner jag att gör nu i väsen hon att de blir komna till i kjörtan. Och det här först är bara utgörst. Alltså en kjördisk firma så kunde jag annars för utgörst av hjörna. Ettla, ja. Och det var så hon antingen häva stämma eller näka men jag måste för utgörst. Men så var det en ting som jag minns har gått och arbetat, att hvis jag så slapp ut av att vi tjade en intervju i klassen så skulle jag anka till att jag bötte vi. Ta för jag ensam ett lasta och så kunde jag spela vid det här. Och det här sätter jag så har de frys på att jag slapp ensam ett lasta. Mamma värde allt ut till togina till allt. Och hon var där kipa. Och jag minns till dem sen för kyrk och av och till så får mamma kyrk och annars får pappa oftast kyrk vid honom. Och så minns jag en sån tjena firma och hon säger, ja, jag är färdig till klockan 12.00. Ett lov, ta färdig i Astea. Och han som är klar, han kan komma med mig. Och hinne, mamma pappa till klassir sig fyr. Hon är kyrk och klär. Och 12.00, så, och i hävena minns även att hon är en rejan hast, hon brukade hast. Jag har färdig ut efter och jag tar mig in. Och åkte jag efter när jag var ute efter i Tyskland och så får vi ta sådana. Ja. Men annars var det nästan oftast hemma och gjorde mat själv. Och så får bara passa vi åkte och ta var vi alltid klar till han för. Men det var avtalat med till dig. Och ta ju hon för Tyskland så skulle han syrja för åkte och han gjorde mat. Och så minns det jag, när ska vi trådjorna så hon bant ju redan. Och så bant hon, för en äkva trådjor, så jag minns hon bant en för och jag gråa trotcher som hon är bundet till en fyra. Och så sa jag att hon koner kom en avitja som det gjorde ofta antar. Och ta bant hon runt och upp av halva ämna. Eller sen drar upp så gör man en sån här borta. Och så långt upp. Så spurgade jag henne, hur bint du allt i reklamärmar till att era koner tar bint du upp hos detta ärmar? Så jag släpper fråga att det är klart. Ta det Elias för Elias och säger nu ärmen och sätt knappar hos Elias. Och så bant hon så halva mig upp och så tjuv jag så halva alla stockarna gör och sätter jag några nästa och så säger kujas så tui att jag kan shit och snacka vi kommer och binda minster. Så då det här var när så kom stockarna och jag som bant minstre och så uppåt och så var alla trötta lite när sen. Alltså ja så spär hon sig att för jag få allt just. Botchan det tar jag till pappa och alltså nejt och om jag ska sätta ner äpplen, det gjorde vi faktiskt gott. Så vi tar det sånt upp och tar det också upp. Det var en ting vi gör, när vi gör mot den vi. Vi skulle då allt rådde man att döra sånt där, men det helt vi var så orättvist att jättna ösk rådde man att öppna döra. Så tar vi inte tar det rådde man att döra är för fyr. Ja. Så det var min saurig ting. Annars arbetade pappa, han arbetade och han kom hem så gjorde han att det ser tingene som bortsen av oss nu hjälpte till vi. Och annars så det har blivit större så ängde där han inte och ja. Och så minns pappa gjorde oss en saur. Han satte allt och mät klaran kväll till fyra till mamma gjorde mät. Hvis det var att vattna ut, då brukte man saltmäta sin dörr eller fisk eller ja, kvätan över. Det stod alltid mät och klar att göra oss lämna. Och så minns det att när han kom hem så kunde jag vaska gulv i kursen och det måste vaskas kvönta till dörren som har bött. Och så hjälpte han till att göra dörren som det. Och så minns det att hvis vi fick knätter så pappa allt knätter, där bär han strök knätter. Ja, han var en kärleksfotlor och jag alltid gav att tog och jag gav att tog jag lörsta. Och så minns han lakna alltid av, men det är så att mamma säger. Och vi spurgade honom näka så ville han omgå att säga ja för mig att man konfirmera. Det här var så skallt han till också minns det alltid. Det som vi skulle göra, det bestämmer mamma. Men vi skulle släppa oss, det här säger jag, vi säger, vill inte släppa oss. Så var det nog så trickar jag spelar pappa. Han torrte allt. Mamma och mörda så världen. Så man lärt sig att jonglera i tog. Men det var också när pappa som sätter kom på plats. Visst det var också som oftast. Hon kunde... Mamma kjälta inte, men hon säger det här som hon mötte och mötte det. Som hon säger. Och så var det livet. Och jag minns till dömen som jag vaskade upp. Och det tog länge tog. Det var ganska... tutsi fækki hús då, eller ett lov. Og jeg stod ensamme til, som smagenta, og vaska jobb. Så minns hun kom inn i køkken, og hun arbeidde, så sier hun, du ikke li og gau, ass, hvis du har skumta der, så har du langt over li og kunnet være ute og spela. Og så får hun ut at, og så kom inn i den tøyma, og sier hun, gavast, du ikke li og enn, nu kom det her spalt en høyland tøyma, og så får hun gå hjertel så ut. Og så ble vi li og fyrla, men jeg minns hun sier det. Och hon sa att hon har gjort mer. Så är svårt det. Så jag minns det illtast då, men minns bättre att det var det gott att hon skällde. Hon skällde släck om det. Och hon skällde faktiskt helt oavmäntlig skjolda. I minns den har faktiskt ögna för skällde. Det var sig kvig. Och det minns vi flöjde sig nu. Men ögna minns ögna kvig. Så det var inte så ofta. Så minns jag kvällde så var det pappas leken att sova och han fortällde jag om söver så jag tog med i personen på Bibeln utan att som söver och apokryfiska böckerna där du är som söver då han fortällde allt det här. Och så siktade jag någon och så måtte vi sova. Och det här för vi till en också stor som jag kände att krata. Så att det här. Och spurgade mamma, hur kan vi inte vara uppe så långt till att andra bara är uppe? Tog att ta skall är bint och sejma och sånt. Och det var det. Ja. Så minns jag när vi bönde, då tar inte gott slåsla. Jag minns pappa bär härst in i kameran. Och då stod jag sin dörr, kan han bär. Han nämnde jag kunde ödla vid navnet. Och bär för Jakob, han helt av er akkurat, och han bär för missionären och möjligheterna och arbetsfällen. Och så ankrar folken som är i det här också att han vill göra, han är ankrar som blir förbund, ankrar folk som inte kände som han bär sig rätt för. Och möter och strönsäkare, där fyllt det rejäl när jag har hemma. Pappa är och tjej allt rustan av strönsäkare. Och ta var han, hej han kore. Så allt och kvar barnen låg så började vi i kören och röste vi och så rätt. Och satt ni i löven och så hejde jag och skiftade kören och annars har tonläggor fyllt rädliga nek. Att när dörrar sånt där så minns det alltså, mamma spelade på orkel och så minns det att hon tar två ting hon älskar. Hon älskar musik och så älskar hon att läsa. Och hon kunde inte läsa dagligt utan hennes något annat. Men hon läste sånt där. Att någon dörrar sånt där. Men jag minns också när vi sjunk in i stovna. Och hon kunde spela och bara spela gittare. Ettla spelade en harmonika och bara känner oss till en harmonika som hon är långt. Och så spelade en harmonika och han spelade och vi sjunk. Det här minns det. Så det hon har lite stått lite av mina stadsdrag. Och mamma tog inte väl spela gittare. Men där hon så lärde hon ettla spela gittare. Det var bara hennes kittog. Ja. Så ta även en sejan här så för jag har skolan i Danvik och det var ett störst upplevelse för mig att släppa åtta landa. Jag minns till döms, jag var borsen en halvt år och jag var hemma i Jolon. Men i mitten till jag släppte snacka öjna färerna om häste och öjna för var. Är att du ja. Och det mamma som bestämmer jag skulle färra tog att som du vet att jag tog in så gifts man, jag gifts och är gammal. Och jag skulle ju akkurat åren giftes där jag bestämde. Så jag skulle norra. Så hon ser det för att jag kommer där. Och jag och Johild, som vet hur vinkeln är, vet för samman. Och jag gick tonlök av linjen. Så sank det tonlök och filtrade henne. Och en pastor, alltså det var en avtala vid skolan. Han var möjnöd runt om gå och pengar till skolan. Och det kvitterade så skolan efter vi att jag förde ut på möter. Och så skulle jag omkring att synka. Så jag gjorde för att jag var runt ett sol norra och sånt. Allt som var två och tre timmar att köra från Drammen här var vi. Och så sjunk och sjunk strånga kursanger och allt möjligt. Och jag spelade gittar och som vi sjunk på. Så det var det största minnas att jag tror att vi var så. Så kan jag komma efter sommare och till jävlar i 5,5 år. Så just det är vi så vi får sätta gott på ett lopp. Och det vet att det känns då jag tror jag är. Minst, jag var så vuxen. Man säger att ta i böten växer upp så kanske det är inte jag. Jag var redan vuxen som man förr och inte gör för någon. Men jag huxade henne om att jag skulle välja med en man. Skulle jag ha en egen lögare och säga disse akkur hefte med en annan var rik var lätt lina upp som man skulle ut tänkte jag man kanske får allt men det var två ting som jag upp och det var till att det var jag skulle vilja tryckvande och så var hit en stålspänt att visst han har humor så är det lättare att komma för på troplökar så han skulle ha humor så testkännande här för jag testade ja det var det. Därför älskar allt som är stortligt. Och så gav han mig och snäckar. Han gav mig fröjhöjd. Som är yngste. Och vad är det som är så sier? Därför har jag nästan ingen bond av sig. Han var också upp yngste och allt bär till. Och han har ingen bond om näka. Men jag har alltid lagt bond av mig själv. Och för därför var allt okomplicerat. Och man gör bara ting. Och stäcks gott för att man bara stanna. Men jag har sådana här arbetarkänslor och var rävliga seriös. Jag blir allt för seriös, jag snar, alltså. Men så är det svärda. Så ångstväckna var det ordentligt gott för mig att komma känna någon som tänker sig för sådana här seriös. Därför byggde hus i Saltangrad, där gör man det. Man byggde hus och så gifts man och så flyttade man in. Och vi gör det akkurat så. Så det var akkurat när så flyttade vi in i husen i Saltangrad. Och det var nu inte annars så fick vi hjälpgrön. Som är åker äldsta barn och han är 8,5 år äldre än hinne syskene. Jag tog utbildning för att jag var ungdjul och fyrtjua som sjukraktar för en gång. Och sattne så tar jag med en i arbetet av Blagrasövn och så tog jag en master i Rosövn. Det är det som är mina utbildningar omfram mitt länka arbetsliv. Kanske finns det ärende tar jag flott och i Saltangra så var det stad vi kan pastor av arbeten ut i Tofton, långt oss arbeten ut i Tofton. Och så igen av Kliversson och jag stod inte i Tofton och stod att jag var här inne och så har jag flera för en haft kör själv inne i Kliversson i två perioder och så inte vi och i Imskån kör om alla mösten och i älskar kör sang och att vara vi och i tog. Och som att det är väl för att som inte vi och är att det är vi har snakat göra att jag inte kunde haft det. Men det är allt du. Vi är en pastor. Kanske, jo, det är en ting som jag har tagit nu för mig. Det är sangskojen i början och i senaste i halvfjärsen. Och det var jävliga områden för mig att komma sangskojen. Jag har sangskojen. Och näknäck var och var vi och i nämnden och i sanknämnden och tog en naturgisår. Så det präkade jag oss mot lojum och i samband med sank och så vart. Men i 2 år så fortalade jag för nio till Danmarkar att jag var aktiv i utbyggning. Jag fortalade till Danmarkar att Arbojas, han bortjänster åt en bat och han får nio fiskar samman med honom. Så är jag alldeles om vi flottade nio år. Och vi bor här bara i 8,5 år. Så ta flottet här för vi till Österskäkven att cykla och så kunde jag lycka gott bygga färgen. Det var lycka. Det var nästan det samma tojen han brukade till att komma i Läsberg som han brukade komma till färger. Till perioderna fick vi rädliga av viner ut här. Vi kom in genom Mojnjö, det var ingen kaur i oss. Och det var viner som vi hade haft för liv. Vi hade ensam och viner. Så det var en fantastisk upplevelse. Det var också en fröjhöjd att komma ett helt annat sted och sådär värna från en vinkel vid berg. Jag har ju så kämpstora familjerna runt om mig som bär att han har perser av åkerna. Jag giftest och Maria giftest och Ari efter. Och så var det bara nu hemma som mamma. Så det var lite som, det var rena böden. Jag trätt mig inom. Och i 4,5 så när 4 år så började så kom vi till matter som var helt annorlunda så började jag rektor hemma. Och att han hade åt res så lät res så började jag åter och ta började som dolderlöjer i Alloyser Fist och sådant som dolderlöjer här ute och var här lycka till 2008 och jag ska alla ta 5 inkrusisjerna, så vi tar 6 bad. De är född i den perioden med en arbetsdirektor. Det är längt och mittlen där, så det är 22 år mittlen Jalgrum och Roth som är yngst, och hon är 25. Ja. i 46, da tok jeg til å gjøre en bøndager inn i Lampa, så vi flyttet til Lampa. Og da flyttet vi en Lampa i 48. Og det var gass som bønte i 2015, men vi ble verandt i Lampa, og følte dere ordentlig vel Lampa, og at dere bøten, de kalles Lampa-folk. Og men det brøtte nok sånn jeg i dere liv, da jeg tog i vi gav oss vi gjerne noen, til jeg vet at du har haft, holdt det, jeg har haft reallene å gjøre, det er jeg til å haft, men jeg har fulgt til å starve mye om alt det til jeg fyrer. Bøtten og gjerne, og jeg vet ikke hva, ja. Så det var det han, ikke? Og i 2008 så begynte jeg Blagersheim, og Blagersheim, det er fylt det han, ikke, om en løyve til det, hvis han ikke var. Lukket frem til 2008, og jeg minns at jeg falt av noe tog at jeg skulle være vågjere fra Røkterheim nå, men jeg har ikke funnet noe som, og jeg ber god om å vise meg noe, hvis jeg ikke, du er så tanke meg, hvor sverer han ikke? Nei, han sverer ikke alt det vi blir, ja. Men, og ikke det så sa jeg oppslag om at jeg søkte folk av lager som søkte og fikk det, og jeg følte virkelig at dette her var det som god vilde vi må inn løyve nå, gods atlan stør i vitt her, og jeg sier, ja, jo, atler han dette her, det er med teka til som det er. Og jeg kan si at det er vi veldig jævlig djevende for meg personlig, bare spennende og strevig, ganske avhåverst, oppgjørende, lærende og fantastiske mennende. Til mellom folk som har det ringest. Og jeg minst en sier, jeg tror løyere, jeg sier løyere, og kanskje det er minst prestigefullt la stenen i følge. Og det er det man. Det er tog at det er folk som har det så ringt, og det er ikke de som mitt som samfunnet føler mest prestige av. Men jeg elsker det. Jeg tømte det alt tog. Jeg tømte det fra første dag jeg var ved her. Så jeg gledde meg faktisk alltid til å komme til arbeid. Jeg heter det godt, det er det som man vet om. Selv om det er avbjørnger alle togene, men ikke så løs at jeg tok seg, åh, du er mye, nei, slett. Och det är klart, det är en känsla jag har lyckat till Gavst. Så jag är tacksam för det. Att allt det här som vi är. Jag bara vet att jag blagar så mycket upp till Nöklund att det här som det är det. Och det är fantastiskt att säga att det är inte lyckat som jag var stäckat här. Men det blir vad vi är byggat här utåt. Alltså det är en av de större gläderna att sucha. Jag får inte stanna städ. Det är att du sänder städ så det är vita vatten som ligger där råttnar som sänder städ. Så för det är om också är fantastiskt så man måste göra det. Och det är en av de gläderna som är sucha att faktiskt det som kanske blir mot lustverk att det är bara för att göra. Så att mig sker det här för att göra det. Det är att det har varit fantastiska donalde stärsfolk som männa till på att göra det. Jeg kan si at jeg har møtt helt utrolig en ekvom fantastiske mennesker som har lært meg en ekvom i kjølofan med en i hver av Blakrosøvn. Jeg må si at jeg vil større eimot at det minste seg togene. Og det mest områdende som jeg lærte det at jeg eller to vet kunne ikke flyte nækren eller næka uten noe kjølofan. Og mennesker, de flyter seg etter Gjør Brøyninger, så er løven bare ta det selv og takke avgjør om det. Så mot arbeid, til å være å gjøre støv, omstøv rundt om deg, så gøver og gjør dem så gøver an på, som det nå er for tilbær. Og annars hjelper til deg du bruker for hjelp. Slipp å genge sammen med en menneske som ikke brøyning, det er helt fantastisk å oppleve. Og det er det som gjør eld til bålet av bløyva vi av brennene fire særsene. Mamma, bare minnes noe en ting, og tid til at vi tar ofte som er så vel fire, hun er ganske så kjøtt. Nei, vi må ganske kjøtt, og jeg ganske kjøtt. Og takk det rålet, det ganske rålet. Og som at du kan ta takket du, og det gjør oss. Det er lei. Enn jeg har kontakt med omkran, som tog meg kontakt med meg, og så stod jeg dem til jeg har brukt for det. Men for det meste så Ja, så klarer det seg selv i Østen til at med de fleste til det ble kommet, det klarer seg ordentlig vel. Og det fantastisk. Og i 2018 ble jeg sjuk. Jeg ble ordentlig stresset. Jeg var bare fysisk og salerlig så løs at jeg orsket i ytla. Ikke til at jeg ble deprimeret, men jeg takket god for det. Jeg ble ikke til at man kan oppleve, men jeg har gjort mulig undertekken. Tinnitus og orska i ytla, orska i forferdelig lite. Og delvis innløgt, men det slappes jo høy matra. Og ta tøkene avgjør om at jeg skulle djevast. Ikke bare for å være sjukremeldet til helt at jeg orska ikke tanken om at jeg skulle ringe til meg og spørre, nei, var du frusk? Du er veldig velkommen for å bo i det. Så jeg gavst, og jeg har faktisk ikke enklet til at jeg gavst. Jeg var kjent om at jeg gjør det ikke tog at jeg yngste jeg færre, men jeg visste at jeg var best fire mot lovgjøre, og nå er det her. Så jeg får til sommerferien i Arjan. Men en ting som jeg alltid har elsket til at røysa, og fremta synsja og alt sånt, så elsker jeg røysa. Så jeg tenkte, ja, men jeg kan røysa. Da skal jeg ikke gjøre det. Da skal jeg bare anker servisera mer utan att skulle be om ta himma skulle de färra. Så oj te och är det röst i Danmark och Grönland och Chile och Antarktis. Och det var alltså fantastiskt då. Och Jerusalem, det är ju Arden. Det ska fortälja syndrom till att han åt. Men så lukka sig att Louis syndrom han tog nu till Antarktis som var helt fantastiskt. Det var tur till Sydamerika. Og til minne for Løyve, firme. Jarl Grønnsson og akkurat flåskipere. Og han skulle flikva en måned for chilenskt fela ut fra Chile ut til Antarktis. Og det var bort med jølene. Og han skulle ha familien av vis. Og de spør, ja, til pappa, til hva kommer vi? Ja, det har jeg gjort, vel? Så da vi ble på en vis, så var det bare ordentlig også. Så vi bestemmer om vi skal fære i forum halvann desember. Og vi byrja, vi Sjallan Rostu her byrja i Santiago. Vi trodde at de arbeidet her og så den byen. Og så får vi vågjere til Punta Arenas, som er sånneste størrbyer i Heimnån. Ligger av helt sur i kontinenten, suramerikanske kontinenten, ved Magellanstrædet. Og så gjorde vi det i miske turer. Vi var av det sånneste byen, som er en liten by som heter Port Williams. Her var vi da en tur, vi flår ferie og snø ut her. Og så en dag så var vi ut til Antarktis. Og vi var her og en dag. Så vi kom ut og flår ferie, her kom andre flår ferie mye, vi var her ute. Og det var en mega god tur. Vi kom ut her, så kom en bil, så hadde jeg, så jeg hadde sett fire, det var en bil der her, etter åkken. Og det var sånn lille bil der, jeg vet ikke om det ser akkurat tørre køyre og vanskelig om terrenget, så var det lastbil av dekk og noen lille bil, jeg vet ikke. Og det var så reale kjævet, så det var lastbil av dekk og vi kjetene som vi kørte vi. Så før vi til åmann til bygdene, og i Antarktis er det, her er det nærmeste stasjonære bygninger, det var gømsler, som det gømte ut av i Flåferd kom inn, Og så var det annars så kanskje pop-up-bøyer. Det var sånn bøyer som gjør det representingen og sånn bobler eller barasjer. Og det er til forskere er her, og det er litt ned, og et land er litt av forskere, så vi tæter ikke nye som et annet land ut, så det er så bøyer enn vi er. Men her var øyne bygninger at skjøt. Og det var en russisk ortodox kyrkja, som kallades Trinity Church. Och här helt vid där vi så skulle färd in hit. Då vi kom in där så är det en pinka lull kyrk som ganska 25 kvadrat innan. Och jag förstår när folk inne. Vi tar till Lukas Mishe och det är ordentligt kvitt över. Så vi spurgade sen då vi tilltörste var en ökor godstannas eller en ökor. Nej, det var det att det var inte godstannas. Men en av de många blev höjter och i sin plats. Det var inne i kyrkene. Och det var akkurat kommit vid båten från en permanentskip som sylte ut och inledes av utgärna som vi var. Och så stod det här och bojade ett torra flåfär som ett annat flåfär som kom. Ja, så det var och det var faktiskt att uppleva så här var ikoner och så som den nu ena för en jag ortodox för kristen. Så det var allt i min format men det var så. Så igen så för vi om att showa malan och här så vi pingviner och så skulle vi här i en minne vik och här var då showlever showlefantar men hända det var allt färdigt just så vi så visst där. Men pingviner och så där var ro i området här som vi var. Så vi var här runt och så bodjing och mittlen och så ut och så för vi tar matter vi flår för en så ett kväll. Attan och att jag året har ju röst runt. Ta upp inte späckliga arbet på jag så är på det jag tror jag tar ett år. Titta bäst till, jag orskar inte. Låne, kvälla, kulte, ja. Och jag började späckliga, jag slapp att täcka vakter av psykiatriska depeln. Och det första året tog jag ångat ur mörda än fyra vakter om mannen till att jag var till mig. Men det här mäknade jag och jag tänkte att jag skulle vara ordentligt glad för det som är mäknade. Och så har det blivit spärkligt. Näck bett och så har jag sagt att det är gott att kunna arbeta för att ta tog. Inte problem. Men det tycker tog. Och det tog mig faktiskt fyra tog att komma upp till arbeta för att ta tog. Och det är längt tog. Men det är värst. Jag husar alla togna. Ska det strujas och färre för bojat här som är vojt. Det är längre tog. Nej. Det har gerat ut rätt för att gera. Och kanske kan arbeta fortsatt ut. Det kan faktiskt gå det. Så det är fantastiskt. Alltså, så också säger jag. Hur ska man färre ut att det är liv? Alltså, en pastor av ett ting. Jag blev vuxen upp. Jag älskar Israel. Babalas böcker om Israel. Fortalte jag om Israel. Och säger till Viktor till Israel. Jesus, han var Israel av Abrahams, Isaks och Jakobs art. Och Bibeln, hon skriver av Israelon, utan Lukas,

0: En bok om säkert, för jag läser säkert. Så tittar jag nu. Tar ju jag stunder och kraderar. Och så alltid med en Kristus till han som är givet mig liv. Och det är här jag finner mina kraft. Jag kan bara säga det. Och det är han som givet mig allt röst. Det är han som gör mig fruskan. Jag finner att jag har förbund. Det är fantastiskt med människor som har bivit för mig. Jag sa till henne, jag är så tacksam för det. Att vi tar det när vi vet hur det ringt så kommer vi för att be om hjälp. Och så är det så att om vi håller kontakt till han så vill han också hålla sig till och nu visar det att han är vi och hon. Och jag också ganska tider som är att med att boja, det är ganska suttiskos att han mått nu. Men en ting har vi lärt mig när jag har haft dessa perioderna. Att med att man bojar så gör det bara ordentligt gott som du gör. Det att vi gör inte ordentligt med att vi bojar, vi gör också annat. Så nu regner jag bara att det allra bästa jag kan härger. Och det är gott nog. Och vi ska gå med oss annan så blir det här. Men inte nu. Nu är jag bara inte. Ja. Tack för det.
1: Vi har sett Kvinneting 2024 i Nesvik. Olga Magnussen tog seg. Her evne var Løyve, som er vi gode. Dette var en opptøkker fra februarna 2024. Og det var Iktus med steg for opptøkene. Sondekvald fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Kjei. Så skra av iktus.fo. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.